lapsi olom faamut. Makker muodui ärpen, jos vajautuu. Van muodu hei kaunu, ei toettara muodu.

Chalmetia rispiet ja lasten, Chalmetias jorkehtin. Junnekia chis värätä dallen, Jälmetsiäki chierastin. Kulme kulkkai polto dallen, Kiedasi suonjalin. Välje korras peljota. Makkar muodui arpe.

0: Jag vet så mig väl mest låna där jag vässar och kommer att vara han eller med som man går inte goda på i man bara gå den vaka lopps han lär lämmas hela då att jag inte till igen och gå se rucks på i nu att alla lämmas skogse vaka lopp på mig jag då han lär jag tio mot tio när jag bälja kaffe i sommarbäll det jag då kunde lägga på det i vissa med satta jag satta bista jag gitta loj rart sig studios är karasjås lamon majrenante pofta därje olen risten hans ilka jana mot ej monakal och då gå in mot hemmen den satta nika sommarbälde hanna majtaj kajsa maria pojkela faros på en redigt unge kajsuli
1: Perri Iivet makkar pasetist jeht laj
0: Vai lukt?
1: Että makkar pasetista loi jeet, makkar riepeivi.
0: Tälle dala helluvat.
1: No, mahtun viettihtom.
0: No, mun neki nikten, että mun skali farata ikte mun bootin maddin. Bootin fasse teikke karasoki. Ja mun on in lams karasos tälle matte vahkuin, mutta mun on ikte basan bilja, sisko bälja, olko bälja. Det färdekin väl mål så det är bil och jobbla in åt mosa gäset jäkkas.
1: Nå, oho.
0: Nu att ikte mosa gärleke olu. Tuoi mat, pahkekin olkstan kuofara. Ja, kaldat hurki i dat päivikte moi.
1: No pyörri.
0: No mailan hese tahkan.
1: No mistähän pohditaan, että pidet sä mihin vuolkattas täppin. Aanarist, musta tulee piipeäikio färus täppin ja munnosta tulee kalaipas pyöri vuolkattas ja häyskis täppin. Kuauttää. No, takkar.
0: No mohtuu iidillä lämmäs.
1: On nää iidet lilamas vähän järäs ketteemis. Litakkar udas mitten tästä mihin systeemis mun vuolkattaa, että vuolkattasait ja Automerkan pohlään tuolmahlään lamas, mutta iä takare mait moin i pirkiitsi. Te luhostli toima volkattas ja lamuajum pohpirkasit, masa pohpirkasit toimat, mutta joo, teknologisa storja li luhost lamas täppin moin itten. Ja identistä attakas. No.
0: Joo, ja mun on jäsmäjä toutin, että mun on ennä tälle lämmas kuin mun hemmen saada mästä bänno maannui.
1: Oho!
0: No, että...
1: Jää! Tuosta lilmas kuhes putta.
0: Joo, mun lain parakan tuu puhuta täytyy, ja missä on mai lämmasta huupalli. Ei laa läpi studio, mun on suu väkkaan, no, että tälle ei saa maa fassa laukki teikä studio, ja antaa minä aina, mutta mä oon päivä.
1: Ei tuu pyörästä, että mä näin onnusta.
0: Joo. Ja nyt mä aloitan niitä ja kuuluu puoli musiikkaa, mikä alkaa vähäkin alkaa esikä minä ja din kuulteleksi. Iitä ja vahku. Ja länke vedän suunga. Minä mun mielestä on puoli alkaa hitä saada. Nils Uwe Kuoraklanama. Tän iitalla takilla tuoihan maaten Ilas ja tämän jäbata jaana muita liit. O, nää vuostas odasi.

0: hello, hello.
1: Ja saavan munkin puhkaita tijite puerre iidida. Norkas ei porrasa häälidistu porrasi siiti. Porkit, moi puhtsäit. Puhtsäit ifsarki vuolla niin tohtiatte topperi kolmas voika vuoda jo ehkä päivä. Ja tillis otta väärä punko norkas statistiikka kuvtas toimaa louvutsäjehit. Otte norkas oppalot potil kertsilö johksa tsei lohku tuppalosta johkai kuvtti tuo kudalois. Täällä halmois vähäs väille 5% potil kertsilö johksa tsei kuvtti tuo vidalois lähmästä loi prosentta almois potil kertsilö johksotjat. Statistiikka kohtas toimia louvuin melte moittai kohti tuo kolmalle ohtas läh potil kudalle vida johksotjat. Ääne komäänät ja nuoret. Täh porrasi parru illä hiesoltes ruossu muhto patsi dahotte vailo loi tuhaa porkit. Kiet sin tiksho ja moittai täh porrasi soijit. Täällä vailo norkas tsetja tuha tervasvoda porki ja porrasi lohkulossana. Porsankus lähtäällä kuekte tsyötte potil kuekte tsyötte. Kuekte tsyötte olmokilla potil kuekte käksilä johksa tsa jäljä joi kätsillä jo suulii kolmo tsyötis. Irra saamekil haltasan kovluin Finnmarkus moilossani porrasi lohku. Moilossana porrasi lohku. Kuovta keinus lää täällä tsyöti kuektele jäljä olmokilla potil käksilä johksa tsa ja jäljä joi kätsillä tsyöti käksilä jäljä. Kuitenkin nousa, joten että Anders Samuelsen pöljö totjasin rahkanniskohtaan BHG meillä tervasvuota porkiin väilivuuti.
2: Suokkaisuudelle määrin takar pisuhan ja rekryteerin strategia, mitä löytää painoisiin puhtiin rohtus toimaa. Jos se oli, millä lähtee, niin kalkas kuitenkin suokkaisuudelle, niin oli rekryteeri ja pisuhit, puolustusparikit, tahtoilla oli millen strategiin. Tässä takar trippel kelpoisuuden pitä saa, kata faa kohpu ja kiellä ja kulttuura vielä saisi. Täällä ei olisikin nuomu miehtä norkkaa kullon alta, täällä vaatis hastalädji kautta, että nohkaparikit teitä virkkiemään lähti. Ja me ei voi tappaa. Vähän haastattelussa tuolla ja näin rekryteerit parikin.
1: Niin ja muistella kuitenkin, no sä niin oli heikki Anders Samuelsen pyljö. Äsis kuulla pehki äänetään tiimus. Ja manne faltohko NRK sää miauta siitä lohka tämän äsipirra äänet toppille kuekte artikkala tai porrasi tiilis ja moittai tervasvuoda porkin. Onne älä kävittis tiggeäsi Herman Export AS viitnataan vuodesta Arje Finnmarku tiggekottis. Puolesta kuhta joi tutka näsi taas kosalla puikoille saalasmon arvulle ofti miljoon runnu. Kuekte porki leava ja äsas kuhton kolkeläpa ostan njäljetona torskimon arvulle unnemusta ofti miljoon runnu. Olma ohte leikkarekisteeren tämän saalassa koosajan. Finnmarku puoles inspekteura äsas Morten äsäskuhti Morten Daamiedihahti kuksi tutka näinkin vaihkua moittai tuumui. Se jähtiän, että voisi koronakietsil ja äsillä moittai alle viittis totjason.
3: Noe av det skyldes korona som dukket opp midt oppi dette her, som gjorde det mer utfordrende og gjorde at ting tok litt lengre tid. Men det er også det at det har vært en omfattende stor sak å etterforske. Og jeg har også vært ganske tydelig på at vi har brukt for lang tid, og saken er gammel, og sånn sett så vil det få betydning for straffutmålingen i saken.
1: Morten da muistella ties, että korona ei kitoa, ja muhtin haastelu sai tutkamaiktui, mutta äsillä ja moi viittis ja stuoris. Se on läheitä noivillis, että lähmentä kuksäikki kevahin äsillä porasnuvan ja tähtä, vaikka moittivuske tuumui totjasan. Nur okta kähpisotja njauta mii puulii kuunan tsengamannos tehukse kohti hota kähpi. Kähpi ei kähkötys Juha ja Kari kekälle muistelävä. Otte oda kähpi kolkella seammas tuoriskota mii puulii. Soja tsuika ja kirdat polimamongemästä tuhat tietummoin olomot vai lähetje oda kähpi. Jenas jos sitäin savaltain pohti norkapelte. Suomen presidentti Alexander Stubb kollega on ja ihtin ravinjarkas. Se on näitä pekoikti päivi. Ja viina autamerkka tihti tärkistämään alamopielustan faalmui tehki suotjalussa. Väikin pielviidas on ja midinistä evä olmui lordi Siljus koeutu kauppaa. Tieletje odasat. Mulla olen Risten Hansilkka Jaana.

0: Det som nu är Nils Arslak Valkia Barsånga ett bara satellen. Jag bara säger barola jolos, jag på sjankosla kaktel och jag kan sätta i lock och låtsa när den gäller och jag kväckte procenten. Mot och må lära att det är med biot, kvart och gärna och kjältas, kvart och gärna och kjälta kjärkos. Jag satt ni och det här till Anders Samuelsson Bulli och Vastia.
1: Suokkaan verte tätä raskadist. Tässä ajat tapsi hempo puolaussa iist. Ja mille parakaan me tekemme puolaussa iist. Tämä mille tämä maat aastan ja palveluskoutta, se kostaa neljä sai. Tälle parkkuvel tekelkit vastaan, se kauhti sai. Toppalle tämä maat aastan ja palveluskoutta. Ja mitä me plaanimme, että huksi hovda fuolausvisti teikka maarahkan paikka. Ja se kaikki te lähtee nuun plaanalle kohtelukin fuolaussa. Tästä ei saakka pirrajantua tyksu, tyksu saiht. Tätä olisikin ei saattaa ainakin saada muuttua. Tätä kuin plaanuvelta tältä. Meillä luoppa käsinen projekteerimin tältä. Vain niin kuhkas, kuas minä olen tänne vesti tsekit. Täällä mä en ole, että kuitenkin suokkaisi lähes kuhka jo takaisin strategiin, että mihaliit addit huolauspalvelussa ja kätalpasit nämä huolosolot, mutta olen aika tihti kätalpasit huolauspalvelussa rohtuin, että rohtuupalvelussa Nasin luht numot det där på mjölsten jag verkar inte lägga in för att starta.
2: Mm. Och det är lätt ju bättre till i dag att det är härligt i roftus året.
1: Jo, det är lätt att vänja lägga. Jag må jag kan det med att kunna ha tappe. Men gång man skulle vara tappade så att det är härligt i roftus året. Någon gång har gått lite billigt upp. Ja kun ei se nuo puhutus pilinkin, että on sitten te huolaus palvelussa vai tarpeeksi.
2: Mutta on ne ainoastaan kuitenkin just tältä tiilillä, kun täällä teppä tuorevai ollut saa itse vuoda siitä?
1: Just täällä kalle tuorevai sai itse, mutta ei old school, kun jos kallikin tätä SSP-loukut tuolla teivänsä, ei ole kalle tuorevai sai itse. Tämä on pohtaiksi. Tämä on just tämä alkalla.
2: No, mutta te lähtitte Jutsen Traudi tänne?
1: Joo, tehän tämä lähinnä, että kun maat se aastan ja palvelus kouttaisi ja että hollaa kouttaisi, millä laani juomen. Tehän tällä sieltä, että kokselikin nielä olla puolossa ei perra ja tiksi puolossa ei. Mutta tämän kaiken näkökulmasta, että tämän kaiken Traudi on puhutus, haastallus med fall på med släta lauta välte.
2: Ja där han lär ju vattis rekryterat jag var svåda bara gea dajna alu tarpu. Mådde jag ju bett hak då arva ju lo bara ge båda sig fulla hos i bata ex. Lätt gå gjort så makar nu rekrytera en plan av det ju ejda.
1: Jo, så åka sig väl det mer det än där pisohan ja rekrytera en strategi med där lär upp bara sig puhtiin rohtus. Toima. Ja se oli millä, että minkä kalkas kuitenkin suohkanista rekryt heille ja pisuhit puolustusparikit. Tahtoilla oli millä penna strategiin. Tämä millä tappi minun koulutus, kun minä puhutin saamen kielellä, kun nuo, että kalkaa tähkä parikin, että puhutsikin jo voidaan olla mukin perikyttä mahtit saami kielä ja taudat ja mahti saami kulttuuri. Tässä takar trippel kelpoisuudet pitää saakka, että faa kohpu ja kielä ja kulttuuri vielä saisi. Ja täällä ei olisikin nuomu miettää norkka kullon alta, täällä vaatis haastaläjiä kautta, että nohka parikin teitä virkkiemään lähti. Ja me voi tappe vähän haastallus lämmisen tuolla ja näkökriteeri parikin.
2: Oulun puolessa, että ei on tuossa määttä lahpuuta tarukielä ja kun fäthalle temensi. Mutta te kaltalle voidaan sikkarasti, että puolessa kuulle halle, että ei parikin.
0: Ja, det var alltså det där farden går till det var den kursen jag allt kvällde på så med samlingen. Ni alla är gått igen jag satt ni och det här till Anders Samuelsen Bullo. Jag är sig då i Marie Line Varsi. Där lä kött ut ju när sjung i masna med en hållbe se Gustav Fartalej.

0: Ja täällä liäike shonga önnosta sait mustali tiian mun arkattam suomapeln säämist. Ja tahan lävörtim näällä ain ehit räi. Utsiuvast ja anarist shonga liuali polvi ja fjärttu ja luodis nuorta piekka. Ja no tuvast päihui utsää arva luodis tave piekka. Kieta ruottasist alkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Maja parka ehit päivju päihui arva ja luodis maatar nuorttii piekka. Vuodjust ja suoti kyläst shongali oli polvi ja fjärttu. Sehe luodis tave nuorttii piekka. Rovin ja arkast shongali pelipolvi ja fjärttu. Luodis tave nuorttii piekka toppeen uu. Oulust shongali pelipolvi ja fjärttu ja luodis tave viestar piekka. Vala Helsikist shongali pelipolvi ja fjärttu ja luodis fjärttar piekka. Ja liekas vuota lii täällä. Anarist kulma ja pele tsehi. Chevet jäyrist neljä tsehi plus sopeln. Utsiuvast kulma. Njuärkämist vitta. Jäänutuvast neljä, kilpisjäyrist neljä ja pele, vuäjust kulma ja rovinjaarkast. Masa käytsit tsehi, tsekkit lää. Napai taajapeln mairen, makkar shonga tieppinli.
1: Tappen jos mun alkaa ne Östland Sverige pekka, itse Sverige tohje maata arje tauka pekka piekkuus paikkin. Päivimälte juurki ja tavu arje tauka pekki ja tiedihan vel arve uhtie tava pel. Mun oli vähän palvella te ja ferehtu. Agderissa oinu arje pekka lintesnes nuoretta rittuin maata arje tauka pekka. Kehpa palvella mutu muului ferehtu. Trandlakskes matarje karabekka rittu pikkuspahkin rittu kovluin. Päivimelle jodkiha arje ja tava arje karabikki. Ja rittu pikkuspahkin sisjätnames muudui palvakohts ja arevi. Nulanskes matarje pekka idetis karabekka rittu kovluin ja areva ofti velle matta nulantas. Tromsas mulsa suhti pekka palvala ja pahkui arve uftit. Finnmarkus maja mors suhti pekka rittu kuvluin kes tauka pekka. Idetis lohpidan arvi uudil ja tuedrin muudui pelohaki palava ja ferehtu ja mun ketstan veldai temperatura ja justa tal oino chatsullu se vihta grada. Pahta vuonna skola maatia nusaltis nielje. Lievnä samai nielje grada karasoa se vihta. Kojotukin jos se maittai vihta grada, romsas vähäsläksat ofti grada. Ahkanjalks kafti, budejus kafti, muffis lämäjä kafti lekka grada. Truntimis loji, plasjus tiedra ja norka. Aivegaupis uslus vihtan blotte lekka grada. Ja tietenkin talkitielu tarkalle mai kaisulin viisi jun arvi de junskaren suonga raafi aipseammin.

0: Joo, ja de oddasat. Norka raddahus on muha ne kveena kela toaima planas. Tällä tuosta vuodessa so on valan komis suopahan komission raporta tjövola, mimmos pohta autan. Moosta ahta kolka si kveena kela ovtidi pohta äikkis. Norka kveena lihtu jodihäji Kristin Mellem totjahte sus lästörra vörtämusja tämän toaima plani.
1: Vi synes ikke at regjeringen har visst vilje til å gjøre særlig mye, men den her handlingsplanen for kvensk språk, det er et hederlig unntak. Så utgangspunktet er bra, og hvis de forstår verdien og de mulighetene som ligger klar her, og hvis planen har gode tiltak, så kan det få en veldig stor betydning.
0: Mellem totja ties, että tämän rakkaisin meillä sraddehussa sillä mä saan nu ollut tahtu tohkata. Mä oon tiedä, mutta tähtä toiman plana läs pehkasta ja vulkassa sillä puerne. Ja jos sraddehussa ättei arvoja vielä suodaimoa taas lähtäällä, ja jos läs puori toimmat eftuvan tätä sähtälästörä mirkaisu, mitä totja norka kveana lihtu ja tihäkki Kristin mellem ties. Tuetti akatemia projekta vuesta seminaara ta laiduvo käsemano kolmamulla päivä hiehtäs. Ja se seminaara vuotti doppe tuetti arpivirus ei lyhä ja moda sohkapolvas nuppäin johta ja no taas koetakeinnus ja rotapelle kärjessäuvonis. Tämä muistella plääneä kipiiri tornen siis kilpesjävris.
2: Toppe seminaaras mi saakastalla taas sahte makkarlea arpivirulas tuojii. Tilli täällä jäänotakas ja ruohapäälle karsavonis ja koutakeinnus. Ahte siirtosuvaa, kun tahtuu, että se mahtuu. Vel sohkapolvas nuppai ja taas to miitoppe kähtseli hutkat idea ja temo saatsi poriivihtan tiliitain.
0: Niin, totta. Piirit tonnen siis kilpäsjärvis ja tilalla suhtiiferte on muihin hetsvarjo, jos aikulla melte. Mangemus on muhan päivillä ihtin koska vohko. Luonnon perintö säätiä tahjee luontu RPFM tahla ostanski ankaruuda, jön eenodaa kuovlus miehtsee ja jäkkikuovlu suotjelämi vaaras. Koulu läpalla syllästö, että alma miehtsi kuoras ja taas tuurrota lääkuekteli kuekte hektaara. Kovlus lähiäri hiera potjeltsuudin jäljellä joi paras vuotti ja tjähtsi jäkkiit. Ruudailleis kenken käuppe suorki äs juaukku. Ältäs pappa tsektsamiitta tahje ja alta tynneerin tsektsamiitta läh lossanan tiedihä miikko vertiä tiimäkii. Vuesta selo täppäivällä, että kuekta tsyö jofku jo tiedihän tsektsamiitta, mutta laidu voi porkemana kuu täppäiviskitta ofta päivä. Tällä tsyödi kolmalla jofku äänet, ko tiimä tämä muutos äike. Ja tähtä tietysti äike mieritään jo ältä pappa tsekitsä meitä lää käsimana jäljemmulla päivä. Soma johtolla ja tietojohkin toimaa Traficom signaalai mihtiä ja mihtiäjähit. Ohte mobiilafermillä puorannan onaris ja ohtseovassa kovertia opti jo itse. Mätkä telefon fermi kullomis lähkoi hain störa iirus siirra kuovlui koskas. Moittaa siirra teleoperaattor fiina vai koskas letje iirut. Pohti pel kuovluin oktavuodassa sähte kohtia jopa häjomus kuekti G-firmadaki. Traficom mihtiä mo oktavuodat. Vuoda toimet on ja otsia kovluin nyukkia maanus. Teille joudassa, mulla on olen risten Hansilka Jaana.

Ne on uut tiimeli Outsepäijäl, tai Lovepäijäl, Outse Suomapelin ja Lovepäijäl käytsi Taajapelin tunkultala yleistäämi radio aina sutäppin Suomapel radiosta ja puori itit säppi volkat taas. Mun on Malikaisen Maria Poikila tai Käiso ja mun lam täppin Mai Irenein laidiimintaam volkattas ja utostoimattajien tästä Liijana Kynkään nimi Fäärust. Maitsun mi kuuloptaam tjouvaa tiime äiki, mist li aipas forka, telefon stafeahta tai puhelin saaha. Kost missä vastalla aipasta väli ulmoikin si arkapeivist. Ja tälle tästä puetella se aasit meittei työji seminaarist mon orne juvo hietast käsimäänust. Ja meittei takar kemu boost haavast. Tästä kuulla lase meittei eskin tälle tiimepeleketsin suullan. Tätä karit ja jes, moi osteen, mai Irene, te amahan mii vähän, kun moi kuolleen vähän tuohon ulkoon uudasiin uu. Mutta jes, iän te tälle, tälle iän. Mutta ootilko mun on tuohon soitti, taan peivi puhelin saa hakkyessiin, te kaisa palttu, chojat käräs johkaa, noiti luohtiin.

0: Ja täällä mist eli puhelin saaha alai telefonasta feahta, kost puhelin jo tää ulmost ulmoin. Sun ki monnam tavelai mielti saavast haasti oota kyesi kote i ostamkin täällä servat, mutta taatkia kote lai hastum, te sun haasti jun nupe ulmuu. Ja musta li täppin puhelin peht Matti Valle, pyöri ideet.
1: Pyöri ideet.
0: Niin, tunnin kulloo.
1: No, ollaan. Oltu merkkään tekemään morrohova.
0: No.
1: Ja, että kun musti käypin takkaan, että aassan saje ja eli hehtaan on tili mun merkätäkin. Ja että olet hän sanonut, jos ei räivää kvessintä etsi myynti, niin saat. Ja kesällä kuhe, mutta seke.
0: Nuutpa, nuutpa.
1: Ja teinkö muuta mennä räivän. Ja täällä mun on hätti oho tämän räivän. Ja maapun talohuja väinäjä.
0: Kost kulitun aasa?
1: Ja kädettiin hommaa.
0: Naa, kesi valmastalam homma la onnu.
1: Ja potakella koivum. Ja koivum, mutta polvum.
0: Naa.
1: Kuikulla potakella mottom enk. Et ei tarvitsisi tallin monen päästä uilla potakella. No, sillä.
0: Toot liian. Liukstu morottaa vai kostun, lähdukstu tuon pienemmin potakkiin enemmän?
1: Mutta ollaan, musta tuntuu se, että viikolla kun tärkeä. Kolme.
0: Täällä vähän hyöneet kulluu, mutta mustalpa makkar keesi tun vuorta.
1: No, otikaan, tässä on vartaisi teesi. Itä parkkole manne keesi hän lai hirmet koskaan tuohon keesi.
0: Nyt loi.
1: Ja makken ja shottum.
0: No.
1: Eikä juu makken namas ennu sarehli jutsa. Mutta tät lai omas johtsilei hirmet mannis johtsilei kukke. Jäyrehi kalmoji skamamän taudasta. Ja sitten lii korvuolise uusille mano. Ja kyöhti mänot päin lii puolise. Ja takkaan samanis kirveet, kun Essi jäi jo suuri piola.
0: No.
1: Ja muuta ruuvi noita huapusta. Että mun jimkal muste kvessin, niin muu eikin muuta ruuhom jo Oudil Melbourne baby.
0: Nuutpa, tot liikalla
1: erot. Ja jäänä huvarikki nuut, että jäljen vuodesta. Pele, mutta vesimäno. Sitä räpin jaurin topen, vörttiipen puoliin avus jo. Ja liekas lai. Takkaan, että peivyllä ei liekas, mutta iho lai tjäskin. Ja no, täällä takkaan se on, kun elin olkoon, että ilä liekas.
0: No. Iila hinnik täällä teka oppeetkin tai...
1: Oli vaikea tiettyä makkaankin ja sillä pätimme.
0: No, liukstot muttun tälle Ivi äikin, että Outilla oli älkeä vähän ennustettom.
1: No kauhan toi Outi äikistu, maanko mulla olisi keese ja maanko mulla olisi täällä ja liikin suomuus tuolla ja liikin kuheesu täällä.
0: Mm.
1: Mutta tässä tuko niin toppen ei ihan mä en toppen maata Suomesta ja Att man det här mun inte det snart macht täpen tälle måne. Att man täpen lai. Mutta mä edist kuulin mä inte tavalla astat vesimäntystä vai aina. Eli et yhä päivini osaa jää hämättä.
0: No.
1: Mutta muuta ei lähdy tarvana mennä mennä. Mutta jo äsken niillä mas.
0: Noinpa.
1: Ollaan ollut jäähän mulla. Mutta kahan oli, kun mun on ketsin piti yle, se on arhatuvit, tai kyhtuhat ive. Eikö mä osaa tähän kyhtuhat lovo ive lamas. Takare liekkäsupo. Mm-hmm. Ko västin outi.
0: No.
1: Mutta laulamas mä ottan kolmu ive. No, että tomi tiede muu jurtemme makkarken ei muuttu tot iilä. Leikä nuut hänkään ete. Tahan tuolla lomas outti äikinu. Akka tälle.
0: Mm.
1: Jäppi tälle. Ja liitämäs vaikut potsuikin. Mutta pyörikö täällä äikin? Hynnejä, yhä mun nyt isä hynnejä, kasvi almahu.
0: No.
1: Et perki ehtee potsuiskin.
0: No
1: mä musta ei ole niin potsu kuin hesäikän. Vehtuvat ive mun loppitin maailmit potsu.
0: No mä oon tuorkatalle tievä tämän aikikin, jos just jäällä potsu. Mä oon peiviuraavi porkana.
1: No peivähän sen mä mun ohi he peivi. Mikä ihan ihan kuin se mä muistan.

0: mulle ja Pajel Kässo ihan siis ja kalka Annel Annestus huola.
1: No tant att leja något me på kolkachi ton mustet vecka ian lahvala not pyri elim oajum elitko tun taan reila. No halita hu polkatti tiervuota et outilko atelahtaan puhelin siellä outaskuli.
0: No tiervuota hyvä het. Jahtam sätte kultlul.
1: No. Ja lahoks miettam kien tun atelahtaan puhelin siellä. Kien mi ketchup suotti. No mun
0: atelan jellimistä la utsain iktakare anariskirra sarno. Mutta mun atelan äkkär Wilderness Hotel Teijilis Henri Sarre.
1: Mhm.
0: Et jos sun aitnikin halisi muistella.
1: No no, viipa ketchelep Henri Sarretalle uajut färun tuorastuu. Takka tunin Matti Vallekon liji färust onnää puhelin saavast. Ja
0: häyskin.
1: Häyskis kesi vuoritan tunin.
0: Mä kuvertin kesi. Päivän lisi. Mä kertaan välis kesi, että lisi pahas. Mä saamme lisi ratta. Ikä itse ei puolella se.
1: Mä
0: lähtisin jylämäne. Juunga, sare.
1: Nuutpa toivui mieltä. Tohan lää lopetamme tätä juoski hielahnut önnuun, mutta... Jespä toh kuittakuu sotat siitä luomaan ne sotat siitä talle.
0: Päivät.
1: Nanut, ele tervan. Ja tää on koskan musiik Hilda Länsman ja Tuodje Magia. Autilko muunnat Tuodje seminaaren?
2: Kuitte patjal kurru.

0: Tuoce makiast, tuoce seminaarin. Tuoce akatemia köhtuhat köhtlo chitcham haava volki joton chohchamäänost köhtuhat köhtlo vitta. Tuoce akatemia köhtlo chitcham haava ulmen liina notid ärvivuoväli sämityöje mättim ja sajattuv. Turvid ärpivuoväli tiedu ja täidui sirtum nuoroit sehepöretit oppamateriaalii ja digitaalii parkonia voi finnin vuoda. Lasseen haaha vikka autetit säämityöjä kannattajien ja kielin ekonomologian jälätasson. Haavast rähtoo toima vuomaan eettisiin ravvuin, mohkyöski säämityöjä pöytitman ja vöptiman ja keyttiman ja torvejuo näyt sämmeli ärpivuovalas tietu. Näyt lohatoppen säämitiken nettisiidointaan Tuoci Akatemia haavast. Kesimaanu kulmanupalovat päivi hietä skoulast liittyöji seminaar. Seminaar fättän liittyöjä tile jäänutuvast kärässävonist ja kuuta kiainust. Toppen meityöhi ideait se hemahtyöjä puhtan nanotid tain kouluin.
1: Hehtasle ja kesimaanu kulmanupalovat päivillä tuotse seminaara. Ja tahla tahla vuostas seminaara mi orgne juotaan. Tämä on projekti.
2: No, muistellaanko, että miten seminaara sistuallu liian?
1: Toppe seminaaras, mi saakastalla tässä, te makkarle arpevirlas tuoji illi täällä jäänotakas ja ruohapäälle karsavonis ja koutakeinnus. Ahte sirtasuva, kun tahtuutse mahtuu. Vel sohkapolvas nuppai ja tästä miitoppe kähtseli hutkat idea ja tämä saatsi poriivihtan tiliitain kouluin hutkahouhtas ja tästä missä toppe maittai tuotsepa hetakar aunastan parkopaatsi kosmi vietsä sielkkaih ja fasku ostuih ja huolla parkuih. Ja se ammas lää ulmilin maittai saakastalla, että alpehi saakastalla ma ehtalas raavakin tuotsai kootan tuotsa akatemia prosjaftas lää ouftan ulmilin tahtee tahkahtakar plaana taas ahte mohkrahkadit. Takkar ehtalas raavaki tuoji tutsomi, tuoji voutimi ja käyvähä mainu. Millin lää toppe jo alkait taas saakastallama.
2: No taas leijä oktan tämän prosjafta ulmilin taas tuoji ehtalas raavahte. Läutus täällä jo pahtan juo milli, että mahtas koistakin kalkasetje liä vai vuorttaako tuon tämän ahteta olema hiotsasta astalle?
1: Joo, mun vuorttaan tämän ahte miisaakastalla houhtastas. Ja niin lähvel tahkaan munkilaakaan uosu tahje. Tjallaan pajas idea ihtali ämpu.
2: Joo. No tahla hiehtäis täällä tuon käsemannu päälle muuttuuste. Kalla käy tuohon kalmuhti hetsvarruihin.
1: Joo, manjimus almuhan päivillä koktelokin tsihtse päivi, taan maanus.
2: No tuon toiman täältä Tuoci Akatemia plääneja ja tuon hies tuojärte. Ja tämän prosjeftas maittai tii suokkartalla pehkitän tuon tuoji täällä tiili. Te laudies pohtan jo tunne juota kärkkiä. Ainoasta makkärtilli tää liehtääppä ja notat kärsavon koutakeinu makkärtilli tämän tuojisliä.
1: Tän tällä koispahtaan outan ahte ei saa johke koulussa lähe nuoluuta karra tuojaara sahtin ahte tiehäntä lihkä. Koislää pahtaan outan kolän kähtselän olmuih jäärahih pahti tohko. Seminaari saakastalla no tiehlää koipahtaan outan.
2: No mahtsaan vältän seminaari de tuon kielen vuorta tohko. Makkar olomottu. Mm.
1: No, tuo jaara ja olmokkia läpeerostuvan tuo jiis. En läpeerostu mitään. Tuo chai ja puohahkasas olomuih ja maittai muhtiin tuo chie organisasuun lähmaittai pohtimme tohko. Paihkina lasakasta lahte. Mm.
0: Seminaar oles ohjelm käynä on sämitike nettisiidoin. Ja ton pohta juovut meitä käytösin. Ja meitä ei linkki tohon käytös juovumman käynä on sämitike nettisiidoin. Toimittajanta on Ashist Loi, yleisämitoimittaja Kaija Länsman. Ja täällä Anna Määret ja Ilkka Heinonen, Chorve Aivi.

0: Täällä mun mustalam tiian Kemu Boost haavast. Uu junnu, liilaapi, olla opattas konsern tieda, taida ja teknologia pajas shottatem, ICTM, porkam ja koordinven sierväta. Tot falla läpi olla opattu ja läpi äämät olla opattu jeskoteus yrkin mättymän ja arktali tutkamusan vuodotun mankapiela liian motitittem tieda, taida ja teknologias. Teknologia pajas sottatem parko, puoh läpi pärnäit nuorat ja mättätte jetsiämmää, kotot naanot, lappilas oimi ärvu topto ja osko puattee vuoton. Takare vaikat, et selkku läätuppeen läpi olla opattu nettisidoin. Ja toimas tiuria ja otet stiuriin parko juokku mon liirahtum olla opattu ja äämät olla opattu sehe Jonas juohui outa ulmoi parko vievast. No ohta uujunnu servatu haavain lii kemu boost haaha. Ton ulmen lii outasti tiedä servulas projekt oppam ja killel vuotamättim nuut et tait lihäyski oppad. Hiettä skoula lii väärust kemu boost haavast. Ohtsis toh lävitnu palo skoula mon mohlää väärustast ja hiettä skoula lii ohta. Siipä sai aipas majemui puutai äiki haavan väärun. Ja kuulap mait hellin pietikäinen tast mainast.
1: No, niin tälle kiva huomaan nähtä tuosta Lappi universiteetta lumakoottosille almuhan tasa ahti sähtäät oassalasti tässä ja takkar suutilis jurttasia mie lähtä tälle nu aikekoutil täällä ahte moi humaimme rektorin tästä tuon ahte päässä teimme vähän nuko ääne vel tjek nuudit tasa ahte makkarta läädä suutilis älin vehki ja muhni sähti tai että unna puhmaa näitä kevel nuukotan oahpahi ja tjaajehi ja tässä me päässä välti farru tai tästä universiteetta ässitout ihan pohti nuko min oahpahi ja tjaajehi ja makkar jurtakas tain lähti ja mä tutki jurtasi tain tämän suutilisään liivuokis. No tähän ei läkkär mikään suhi tästä ahte otsaimesta saa farrui. Täällä missä mankka hoppa hetkistä nuko aukastalle tämän luonttuumisle ja taas lahkosin, missä ne mähtsi ja viso taas ihan mielestä taas kuvla shiljus. Ja kun me lähtäinä lumakouttaajin, Lappi universiteetta lumakouttaajin parkan manka jäki farla kai. Ja se muuten laakan projektai, kuin mahtiin saa olla leämenähte. Kun tälle tehdä tahahte, mä nähtäisi nuko. Ohpas muun vasta tämän luntuun ja taittaa kerran. Maittai tiehtäkin ahte ille valta luontu ja tiepä vaikka matematiikka, mutta ahte tiesille ei joka tiehtä maittu ehkin. Ahte kun otsun vähän olla, erinomaisesti tämän olla tutkan tiehtu ja takkar olla tietu ja vuukiht tälle muussa tämän tiehtä ja luontu ja matematiikka nuk ouhtasti tälle huitehalas. Tätähän lääkeä, ja just tästä velt ehkä tätä määnä hei jeetse fuoma arkapäivistän, mutta meillä just tämän kielä aikki parkan noustain R-projektain Lappi universiteetta projektain, kos ahti lähti päässään ihan tuovas jurtasi ja tai vuorosuholomuikku, missä tässä lähemmän takia vuorosuholomuikki ehkä huomman tämän ahti makkar luontu ja äälin ei tälle kos siiletse maana. Ahti makkar riutelu sai siifuoma ihja taas ahti tiellä huitehalas. Maana, että tästä kulle tuotas tämän ahteta luontuja tähän jäljellä riutan.
0: Kemu boost haavast lasee puhta luhat mihin nettisiidon alai yleensä mihin nettisiidon toimattajien taas liilamas nilla ilmari pieski. Ja tälle muusiik Jörgen Stenberg ja Poijeme Härkkiä.

Ja, tiesa, nuo Jürgen Stenberg suokavojame, herikie ja valle. Mun haalitankese haastalite tiine kultalärdi. Komihan saavat, että tii servopeht minne peridi saamis haddei. Ja on saatke saadmikide musiikka saavaldai, saatmaittai ravet, muja gaisuli, tai on saatmaittai jirrat misjöitä. Ja tämän vahku mun smihtin, kun mun luonke mun alan haastalitin kultalärdi, että ti kultalärdi tässä tehtä mun noita musiikka saavaltaan. Mä meie sähtä tuoja hitte saattais laulu soomaa tuoja hitte kultalärdi musiikka saavaltaan. Nuotte justus la okta suomami attalunje puori toppu. Tuodakin tekee suunga manja tuonne liikuta ja alkaa hitte pieviä tai vahkuu tai nappere tekee suunga saavalta tuon talsaatte sädet mun noite kaisulin. Ja tänne musiikka saavalta sätke sädet NRK radioapplikasjonna pokkite. Ja mun tämän tuon valjet raavafusten app. Jäde valjet poiridi sami sadda. Jäde ainette tiesa ofta puolu, musta juusen inne tjallista tiesa tuu musiikka saavalda. Tahjel on sat maikta ja seuraavat yle sami WhatsApp numera bokte. Jäde te telefon numala 00 35 kafti njäljeloje. Oftsen blot 0 8 8 8 njälje. Ja saatan välillä naamuja hita, että Charles välillä kiitonne lähtki saadet, saad mun noita musiikkasavalla tai järjellä tai raava. Smietan, että mitä on vahku vuorepaa, että ofta din kaskakin saadet, mikä saadet, mikä te tiedu. Ja missä on lähtäpä Karasjoassa studiossa tekkar NRK Sami kaupsan nietat tai puuset. Mutta tässä onkin tredjone, ofta onkin tredjone mun vaimu Sami musiikka ja nuppisla mun vaimu luoti varalla mun rahkistan ja nu. Missä mä ei tekkar kvartta dolli, mä en saat tästä tai liimet telefonna toekai. Nu att sadde falle ainas mun noite musiikka saavalda. Mä mai bese kaisulin tuoje hitte saddeis. Mut on alhangalle minu ikket Magnus Vuola psuungi kueikka.

0: Ja, det är så nu är Magnus vårdperson och gejka. Jag går och det så nu är det så att han är verksam i dag att det är gejs och lite om han har mig gått i mina sada där och timo han har tjert så för att jag gott av ägla låg i sommarväl.
1: Nu är det bra. Ja, mistä hän täpin älkää, ellei arkka tahkullut, täpin anna raskelalas, ellei arkka tuulvolkattas. Pistää suullan tiimme pelejä, tallehan lii tiimme pele, kukkosas musik putta uu. Ja kyöti äiki taan kanavasta kullo jäyttää rukkos putta uuta siis. Ja onne, kuhes puuta manga lii säärä seipiharju tervavolkattas asti kulmaräijist viitäräi. Te kultaleje uaju nautasit sääräjienain onne. Talle ehit peivju.
0: No faale, lähkata ne ihtiin mai mun ja kuin muhemmin saatta.
1: Mun lam upa loppo oho täppin ideetistä.
0: Okei, okay, no todella hammaikalle kuulahalle ihtiin ja anne pyrre. Mä haluan vuosaraka, mutta manja paraka tunne.
1: Tiemä tunnin ja kultaleijät ja takkaa. Lam uajumle de fäärust ja takkaa kultaleijät ja takkaa Mairenen.
0: Joo, tältä mi viitsetään johtui, että se Eva sanette suonga namalle, kun Jeesus luhti suttui Danieta manja de vuotta jaana muistelit odasit.

0: Det jag sa nu är Eva Jeanette Schoen. Jag går Jesus lojti sotto jedan. Jag har alltid kallat Timo hoje farga ofti. Jag har studios lamone majrana ante karasjåse. Jag har lärt mig att jag bota där till Jana Laukene studio. Jag mojtala väl dig vara samsa åda sig.
1: Norka sai porrasa hälidichu porrasi siiti. Puelki moi puetsait. Puetsi tifsjärki vuolla nii totja, että toppe rihkot olmas voika vuoda jöhke päivä. Tilli shotta verra punko norka statistiikka kuoltais toimahaa loovu tjäjehit. Ohti norkas opalot potjel kärtsilas johksa tjäi lohku tuppalosta johkai kuekti tuo kuhtaloja. Täällä lää alamois vähäs väillä 5% potjel kärtsilas johkas otsat. Ja kuekti tuo vidaloiste lähtee. Tämän ennustusammeltimästä loi prosenttia alamois potjil käyttäjillä johksatjat. Statistiikka kohtaisi toimimahan luovuin melkein muiden kohti tuo kolmalle ohtaisille potjil kudalle vidal johksatjat. Äänne kuin määnät ja nuoret. Tähtä porrasi parru illähti ja solti suossu muhto paitsi tahotte vailo loituhä porki kietsin tiksut. Täällä vailo norkas tsechatuhä tirvasvuota porki ja porrasi lohku tahtlossana. Posankus lähti täällä kökte tsyötte olomu potil käyttäisillä johksot ja jäljä joikeetist jo kolmat juodis. Irasamme kielhaltaisen kovluin Finnmarkus moillossa niitä porrasi lohku. Kuitenkinus lähti täällä tsyötikökteillä jäljä potil käyttäisillä johksot ja jäljä joikeetisillä jo tsyötikökteillä jäljä. Kuitenkinus äänne jo dihä jäänessä mylsin pyljö totjasin rahkanuskohtan peäätsiin mieltä.
2: Suokkasi vielä määrin, Pisuhan ja rekryteerin strategia, mitä löytää parasi puhti tohtus toima. Ja se oli, mitä lähtee, kalkas kuitenkin suhkanista, näkö oli rekryteeri ja pisuhit puolustusparikit, takkar trippel, kelpoisuuden perä saa, kata faakohpu ja kiellä ja kulttuura vielä saisi. Täällä ei olisikin nuomu miehtä norkkaa kullon alta, täällä vaatis hastalätsi kautta, että nohka parikit teitä virkkiemään lähti. Ja me ei tappe vähän haastalusille, missä on tuolla yhtiä ja rekryteeri parikit.
1: Niitä muistellaan kuitenkin, että niitä oli heti antessa myös sen pyljö. Ennen kuin sä miota sitten saat lohka äänette, porrasi tiilis ja terveysvuota porkit ääsis. Toppe lähti, kun te artikkala ties. Tämän helota fohkulopas lähtöpäin, kun te tuohon kuhtaisiin olemme rekistereereen Fiinan muhtiin Finnmarku Pirralmätkin tai helonttu päällekäinen. Tän tietihan Finnmarku olko aimo rädi. Nuppi hellota päivä Finnmarku selleksi rekisteerejä juvan oktipo kuekte tuhat neljätsä kolmalle vihta tuura. Tiimässä maikelleksi ofti tuhat okta rekisteerejä juvan olmo. Rekisteerejä juvan tuura. Tän joita luonttu pälkähtä he päälle tuurla tehe piralmätkitte ja lämäsän jo loijoe. Puo Finnmarku kärtsemulot kieltas lähtäkkär merke juvan tuurahallan soit. Ja okti puo kuhtetsoi kolmalle vihta soi lähtään joit. Okti puo kuhtetsoi kolmalle vihta soi lähtään joi veolos viinat Finnmarkus vätsimin. Okta kyllä vissaltai soin viinan lää Marianne Paltto. Se on lähtään joi jo tjuti kvekt. Se oli tietysti päihkis ja Finnan. Salamai kokti jo veihtän tämän kilvukin enemmänsä pirralmätki lävätsän Finnmarkus. Se on rääväjä ollut muista ei tuurai vätsit.
3: No maita voi olikin hieman päihkiä on Finnan. Täällä on nyt Suomea aina uhpassa uudelleen jäädään kuovluja. Mutta niin levitsin kuassi ja äädyt kaunat ei päihkiä jo sai levitsiä pirralmätki. Täällä on paljon kiva hetki. Tehtiin kartas, kostalaan, hoda märki ja velkit. Muhtuun märki, kun on huikuhki ja ihan taumaita, puhutaan formaa puhutaan. Ja.
1: Juu, niin tehtiin, ja Marianne Paltto kivisäli täällä ja piraltuura ei vänsä. Mä näin kehotsot ADHD-diagnoosa arra, mä näin jo siis läs tuore velosvuotta, jota ei jatkas kuulla, kun siis ja diagnoosa on johko läppiälle sotti ois. Tantsa ja oda Suomessa tohkon tutkimus yttänings nyt pläädi tiedoimelta. Siiva taas lääkko diagnoosa monga täy ja älkä talko mies siirra torja onneat. Mä sähte puoridi määnäis kuvlapohtasi, totjat okta tutkin vitenskap DK situs. Norkeradehus olmo on kveana kielaa toimaplanas. Tällä tuottavuuteen suopahan komissiona raportta tjövolemmi. Mos pahta outa mosähtä. Stahta kolksi kveana kiela ovtidi pahtäikis. Norka kveana liittyy jodihäji Kristin mellem totjehtysuus. Lästöärä vertamus tämän toimaplani.
4: Vi synes ikke at regjeringen har visst vilje til å gjøre særlig mye, men den her handlingsplanen for kvensk språk, det er et hederlig unntak. Så utgangspunktet er bra, og hvis de forstår verdien og de mulighetene som ligger klar her, og hvis planen har gode tiltak, så kan det få en veldig stor betydning.
1: Mellem totta tiesi, että tämän ratkaisin, millä strategiassa siljäämässä kautta tahtu tohkannu olu, mutta tahto aima planeella spiekkasta ja volkassa tilaa puere. Ja jos ettei harvuja vielä suodaimma taas lähtäällä, ja jos lähtuori toimma hevtovan tila sähtäällä, että törrä merkkasummi. Totta, norka kveana liittu jo Kristin mellem. Ja teille jo ja mun lään olen Risten Hansilkka Jana.

Sunna utsi suoka dia ama sekke aino. Ja tiimo hanna valfarka loji bartille ofti. Ja vaatte poiti disa mi sata pista ja loji raatsai. Ja tänne toivo vasi tiimo. Te shatke saat kokeaset. Tällä aikikas almuhiskot tartistat olu oda suongai ja musiikka. Keskalmuhan Odersvangala Elinor Felgen Orkester ja Sling Christa ja Nils Rune Utsi. Ja min kuulake saa ja Elinor se ja Sling Christas. Ko Elinor han la ifall ikte mot att bära almo he svanga massa namma gaju mo. Nu har inte min kuulate maja muita ladan olda svanga birra. Mitä aktande samma Sling Crazyn kosson läge almohanne suonga massa nama maresi. Ja shadkavelle saata ja olkoriikka olasi ja saa ja pidra kumonan kaunanne kohti nähtä ashi. Tavuorti tällä Londonissa lämmässä leikka samassa messa mannu kaftelui kofti jahkai. Mutta muistelanne en budan birra manja saattis, shad maittai saat, että toppe Amsterdamas. Toppe kilt tal peikana, bensiinia ja pyrkari mainosit. Ja laaja vuostis aivokauppuin maimissa kelta väkkär bukta i mainosi almulas saai. Mat vaha kaht tätä läkkää taa. No, että mun tälle muistelunne tiei saai pirmaittaa ja tässä loiraatsai. Mutta tämän on tälle tälle ristenne elle suoka ja tälle aie Nanna Susanne Elisabeth Siiri ja Bernt Mikkel Haaglund kätte tuoja hitaan suomaan.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuullu ja muusok tofuelikki voi chiiru muluse luoi ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkus. Ai jos sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lä odna gossit ja iska på numma alo odna fattait.
4: Väl vi har ju utan nästan det tack kai sätta. Ja nu tack.
2: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det vi äkki hu jo lotu sattai ko olko bel bodi Finnmark ku siis att luhtilo kyla. Det vi äkki täppe hu jo lo. Täppe to estal dalena na.
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: kuormus kuuldeleegi ja noh, ma muusin kuesti ja leemusen okta konsertas ma olen tullut. Ma pohtin okko perjada ja ohtas ma pöntei saamen uurajun ja laavada besin ma ei tullut tekan workshoppa. Mas ma ohtin vähä sihkene ja laulu tälle ma perra mutta ma ette tekan content creation. Ma olen raakan videoi ja tiktokai ja da luops den päivä. Tuolla konserta ja dahli nu erna mas väsä hos dahli musi nu soma ja oh, dahli tuodai. Saami nuora, da mun on aipus hitmustu, man man puhere tilli doppi lei, man asa de selve puhuta, mille koitke mille ilan jakki trakkivis. No, se dahli hoi hoi soma ja de muuli mun teos mai no, täällä vahkuulan suojahan kirkun jalka konferenssas ja vahti vahkuulan mullekin mun tromsi juoi. No, te Tämä on myös mun jo voi olla, että Sami Grand Prix ja Jalan Pääs on vieläkin johti ja tuojani ja rakkaiden hempomusiikka. No, tämä voi saada vähän mä jo ne annoja. Mä lohtaa suoraan.
1: Tämä makkaa plana tämän kiesi?
0: No, mulla on just tämän parkomin, mä en tiedä ehkä tuojahan plana ja bookinga, mutta enäs ehkä stora konsert musta shalt tieluske. Ja jag är en många mustande konserta sami dessas festivalas och alla den dvajvumis mäktar allmån skeru ja nermata och kallar man musik det lika uppe dig sami festivalar och där är min där är bara det finns allt mycket att nå challe många jag dörer om och jag amma någon deluske för det var lika nå jag till samis gäst.
2: Nia muitali ja Elinor Halvari ja Sunja Halsti ja Kolbjörn Norfang. Ja dalti gula petke Elinora oda suanga kaju muu.

0: Anne Jorit Henriksen är så det och han heter Elin. Jag har alltid sagt att det är en bra musik och gäst i andra det här. Jag har också alldeles gått ett artist och ålo. Och det är så ja musik. Jag har inte haft mig gula med det Elinor och sådana alldeles sjunga och ju mot det här. Jag Da helt og selv i Norge la Almohane og da sjunga i Felgenorkester eller Maita i Dakandan. Jeg sier ikke Slingkreis, da ikke Nils Rune utsi. Ja, og de bare gjør sånn Almohi Slingkreis Morsi Namassas Laula. Ja, da må ikke la den Olomobirragene i kvasse hei vind da ikke gaunan den rifts eiki. Nå da må ikke la Nils Rune utsi.
1: Joo, ja vetkälle hui samaa suotia mun mielestä. Tällä teosten pyrröinä, kun muuttumin tämän ammaisen laulalle muodessa. Ja muuttumin tälle hui porrikalle, kun lähe muodessa. Muuttumin soittelee hui vaivimit. Tällä ei ypunu just tonne, kun just tuossa kanssa lähemmäs pari sirkkiä ja muodessa ja mahtelta. Ja monen maankajakin. Ja ypunu tällä takotan pyrrö, kun tiehok teki kanssa. Mihin saatte kanssa? Ja te ei ole heimannut kuhkaan mennyt, mutta ei heimannut.
2: Tänään. Sitten mun on kuullut tämän suunnan tälle. Tuon laulutan pidän, että mä en kiinni ei vala tämän joulun mun. Ja te jo ehkä käyvitellä juo. No tällä on tämä hoktakin niin kuin se heimin.
1: No on läke. Tämä mun jaakkaan juokka, että sillä ei olekaan olemassa. Että puhtumin da ibono parista uttu sait fahka polla tani kaasse tiedä ja no mun jakan ollu sa että kuit tai mai mun no jo rostulo että kedia vela että akalli hui relatable ja sorry mitä tien tottu ja tällä jo
2: nä da don tanne tottus tottus taas että don hoitaa ja rappia ja tottu pirra ja je helli ma pirra la da mai valton tuellimis.
1: Ei
2: mun tiedä. Okei, okay, mitä meet up stampilla halla, vai?
1: Ja, riski ei ole nukalle. Joo, te olis vähän tukkar Vaasa osa, että kalle valtun, maikon där inspirekta, te olisikin. Mutta tällä aina musiikasta lää, no sama, että se on ollut fritja vuotta. Tämä on saattanut vähän teko itseapatseli taas ja just kaikkein puolustaa, että teko mun mielestä taas tälle hui somaslabla, tälle vähän frehka ja naa. Mutta tälle vähän lohpi, vähän pitchalasti.
2: Sait tälle vähän ehkä käsiteemaa, puhutaan käsiteemaa tästä?
1: Joo, mä jahkan. Tälle hitseski koossa poistuu, että on festivaalis ja alkoi mahdollisimman toppi ja tälle aallot jokilaakan saakka, että tie neitä ja tie pari niitä ja tie holmas ja tie oote ehkä liian ja tie oote mun massen, tie mun vaillaan. Ja tämä musiikka meillä hui uptempo ja hui mun kuin hoitsen näkyy hui käsi tauttuu tässä ja tässä läkeä että pahkin kieli raaka musiikka. Mä en mene nohtis parakaan jo mankamaanko suoni.
2: Ja tässä on teema. Tähän mä just tehtä käsiflörtä, det har man ju vähän ekkar käsisjungen tema.
1: Mun jag kan ta hela tackar käsiflörtta just, men det är ekkar vähän ekkar att käsi dolla.
2: Vad är ni?
1: Så sagt det inte.
2: Nå, går jag läck käsipirra mig halla, men tässä då ska det vara plana där käsi.
1: Talkan lite vähän plana. Mun kalkan tohko tjoi muuten konserta, toppe Marko Männus, ja paljon Karasohki, Peskan vuossa rokkini. Ja te kalkan mulki, että lulas, paatte hoddas kerru. No tästä lähet plana toppilta appilta.
2: No, nähty tuolla vai paljon kuin kalladus?
1: Porkko ferehti raakki hies, kun le valjen heitit porkkus.
2: Joo, joo.
1: Tapalas porkkus, joo.
2: Näpä ne muuten käsiplana, jos ei ole porkkuja musiikkapiirre. Lau mun planat.
1: ei ole haikivalta luomu. Kalle sihkärissä tapahtui Finnmarku ja ruktomaatisi näin. Toppel alhoi finniskeessä folket aggoja.
0: Nea muitali Nils Rune utsi suu käseplana i birra ja suu odva suunga birra morsi ja suun ja halsti Kolbjörn Norvang ja dal pjäske de gula tslingkrisa odva sam suunga morsi.

Amsterdam bidrag och Amsterdam talar bitan däckar kältsa att det illa lochbi bejken av bensin ja burkar i majnesit. Jag la vårt skriva gav in majnes att Amsterdam gälta däckar bokte i majnes i allmålars sajn. Man var gott talakada. Kaupkova Hollanta stora mus kaupisla reutan saakka dan raesko kiltu se podi fa mui mesamano vuost päivä. Outalle de leke mainos plakat buses trikka pisan on baikin ja tebana stasjonain. Kokju on pyrkärin syv biljain da ja halps luomma matkiv kovajun. Ja tällä kova paitsee mainosa Riksmuseumi, Hollanta Nationalmuseumi ja ofta pianokonserttei tjalla BBC. Kiltus fannasa är det här bjärku, bensin ja bilja ja kirtiset vi mainosi. Laakka koska kilta omolaita ja almolas saide. New York Times tjalla att det mainosat privata gafpin ja med tein nuo avisein nähtsitun ja raatius, tai ja teves, ei kuulla kiltusa vuellai. Vaikka jää kaupin lasullisessa kiltusa teillä Amsterdam vuostas kaup, mikältä sikki pirkku ja fusiila valtamusai mainosi tällä TR. Amsterdam politiikkari meiltä kiltus kähtsillä me juksa kauppa, mihtumeri lätse uutuupel kähts outaljaa ja kohti tuo vihtalois. Annekke Venhoff råna Bellodase Gruen Links dartsäjesna att enars olmhäi i mirman gelda galgatin rådadan bokte att laikvi min almulars saiman westa misla aktiva politika. Ja, dagelda dig dag geltus la miltis boktange garra reagere mie sin kaskaske häisha hartu mainosit järse bukti. Hollanta perkuindustria organisationa Vles NL tarja att tala saavakehät suokki vaikku hita olomui vierui. Äje Hollanta matkebyroa ja matkeoperatora i servilla tuutavarsa. Si oi ville att det kiritti matke mainosi kiltusla äpäkoftulas sijauhus finnodai kommersiala fritjavuhti. Ja Amsterdam lää vuosta raive kauppa, mä sanan viittis kiltus, mutta manga era kauppa lähtät käsahan enpo kärsi tuvo mainos kiltusi. Skottlanta Edinburghs kiltus takkar mainos ittämäisi kohtu lite alla karbonpukten kilta omolain. Maita i Stockholms jaukt fossilomainos att den kiesi. Oslos keshallida piiraspelluda kiltussa, mihin sulla tahtaa iära eurooppalais kauppi kiltusi. MDG Siiri Stavdatsa annakoi nyuktamansa tesi äisähte tiin ruudai fossiila energiaa mainosin. Mutta kuulodit talkatatte tihtumeri. Tässä ti ilha MDG Eftan mieltis vuktan maite konkreta. Ja Oslo Jotaluska och Gaupradi Marit via Kurpelludas ladartan annarkoi att det ser härligt att det var så att falas arvostallama otalko takmaide. Ja just on kultalaji härligt att det låkte Ollestien Aschi det ladat annarko tjukis annu nehtsit. Tuossa opo aina maittaa ja kova ja mainosion ja makkar mainosion täällä lähtöpä Amsterdamassa. Täällä Elin Oskal suunnitelma sanaa maa luusaa.

los caracteres de una novela.

No.

0: Radio Buris Falesa. Mio Buris Buris Puhtin Anarkos Ham Radio Ifas. Tällä mas mis kuks vahkulu ahpa ja viima läffas täs. Mun avulla Kolbjörn Nurvang.
1: Ja mun avulla Erian Balt.
0: Nakos Erian Tjokka.
1: Mulla on tää porslus.
0: Tää
1: on porslus, mulla ei pelää täällä. Mun kuulla on jäppä finne täällä kiitä jäkki. Tää on mun finne täppä balkong alda päppä Marien Lysselä. Gessi Boata, mutta hui ollut beggo. Nää on adan hui heitsi tän iä, mutta ne on ofta.
0: Ihan sisti kalle pekka.
1: Ei, mutta mun kuulikin balkongalde. Tämä on ju, oli hui pekka tämä puslus.
0: Oi, niin, okei.
1: Mutta hui liaks kalle. Mun tämän alkaa lähteä vihta yve on. Äppä. Oi. Ollos vara kuus min bjejväkis on.
0: Era halle man pahkala man kalle gradare. De halla hyve ai pita.
1: Nej, jag har talat det här. Så jag ges i gulis hade provna. Nå börja äppä, må det äppäle.
0: Tää YV var ilkka nuori.
1: Täällä on miinuspeltä.
0: Tää on missä lenkkakrat. Missä lenkkakrat.
1: Joo, okei, okay,
0: mutta me ehkä parkka kuulla tässä. Ota se, mutta me älikin halamaa, että täällä karadjolokki on schlägä, mai. Mutta välkä, täällä slavla täällä intrigue vuosta skerrosvetjan tämän. Suanga tällä Angel Heart.

Jo, tiedelle Kalle Yrheim tjuangan manjason USL-asti Sami Grand Prix den jai. Ja, men här har jag med oss hui jodan i talkibirra alkus, mutta täällä te munnan rahpa. Meillä täällä ehkä kartan, että sähti kärs muu oru saattaa minun tälki täällä ehkä säämis. Ja mun naamuan tässä voisi tänne nuoretta Finnmarku Ianas oppa täällekin sulli Kaskal Vihta ja Tjöja Lekka Graata ja tätä täällekin ja vanjan tässä loetjessa nuoretta piekka ma poht tälle siis nuoretta Finnmarkus. Tauve Finnmarkus Honnesväis ja kiiluvuunna stippikallistella mai oppa täällekin ja toppeläällä piekka että loetjessa piekka teillä on Anna luettis piakti ja peija tahla maija pahtan ta potsut nuorahta määntiltä tehtäen, että on nuorahta määntä piakkaat. Ja päiväs tahtikalle oinu kohta kode lahkunniskoada Hammarfiesta. Hammarfies uorjastella peiluhaki paljon vai toppilä maija leggasa täällekin sulli oktanu blokkraata. Sihke Hammarfiesi ältäs liivnjas. Topkalan opa täällekin muutu siis Finnmarkus koetikennys ja karasoas. Lää peiluhaki paljon vai ja oktanu blok leggakraata. Tjö joinju taas. Raisas vähän leggasa njäinjunu blokkraata ja peiluhaki. Kiipaale vai muhtu toppelissa kodepalatte oljepäällä ei näissä vas nadeka loppeella oppa tälki olles Tavi Romsas. Siihki siis Vietnamis ja maitteide rittu kuvlui muhtu että kalannu mentu kalmas kalle sulli lui kue maitten blokkraata. Kodepalat ei nää sullui ja tiekku kuvlui Anta sullu ja anta njarks suorittas hashtagin ja ehkä njarks te arva. Ja da harva, na vähän maatta päällä ja tiedä ehkä njarka, mutta lufua tässä tieppäkoulussa riittokoulun teekalla fiiretten ja toppelämään oppa täällekin. Muhtun sain saittavalla pienipäässä oinnosti. Muutuin unan spotot, jos mä tässä kouluin tähän talkalla arvaa. Ja arvaa kiittää pojata, että Trontin kauppua maatta päällä. Tavi Trontti, missä aina tässä oli loi graata maatta. Nulans sulli loi graata. Ja numo mun dokinta hii firette kal outanko päätät maatta trendilaki plasches firettu opa täällekin ja loigraata ja maatta päällä plaschena tallekal mai äläkä jalahasti taadis kun päätät mättäs ja kun päätän myös taavimus aistan USA lilla hammeris na tallekalla jo jalahas päivätä finja täällekin ja väille kuektelo graata. Kun päällä huusluvu, niin näitä alkaa olla fiskata kartalla sen. Tällä päivänä finja täällekin ja sulli kuektelo graata. Ja lähi alhaas ja päivänä takalla pistää kiittää mandaali tieppäkoulussa ja alkaa fas kohden jo tänne ääriirittu meille taavais kuului. Tällä äskälikin palva hoinut. Olles den agter sitten nuorista agter tieppäkoulussa toppilä jalas ja väili kuehtelo graata. Ja nuotas lohkin te Stavangerissa pelohaki palvei kolmannu blokkraata Bergenis. Oppa täällekin ja kuehtenu blokkraata ja oppa täällekin ta pistäkin tapaata, että taavea päällä ei ole synnä ja toppifas arvea. Ja nuo arveakin tapaa trendeläkki fas. Siis Vietnamistippe teidän tuettariin, teillä Tavin pelohakki palve ja mä olen määrittelin palve, mä olen ampun päivänä shatta ja tiedellekin oota sä hotna ääkkiri. Tässä kuulette Sara Larsson, suongan Midnight Sun.

0: Sara Larsson, The Midnight Sun, Lidian Suanga Nama. Täällä on lämmäs, missä äsken täällä nuu kohtuuduvun miekko, mai mii kohtuja tänne kuks vahkulahpa.
1: Joo, tämä lei.
0: Mä oon takki tämän vahkulahpa.
1: Mai oi, tiakal oi, tiakali bergal, mai mulla bar, mulla nämus.
0: Älä festi.
1: No ne mä aalo.
0: Koi muit.
1: Mä saan ne mä hailu aalo bilikki di muba. Aalo la perfiesta, no perfi. Mutta mulla hui social onns. Mä sanu soma la social dai va holo moi. Lek mä mun rahki stan kolbjörn.
0: No.
1: Oh, pas mä holo holo moi. Ja mulla on hui, mun saatan ne, mun ihan lok unika. Mulla on tiakka, mä tiakka olemme lävi lokat. Oh, ta.
0: Originaali. Mun orun hui ollu täällä, mun on äläkään saattu tekemään ollesolmus täällä, mun itse liikun.
1: Mä puhuin paljon saada tän.
0: Ja mä ei tampille tarvitsisi hallakalle. Mutta mun smehtin nuo, että me ei sähti paitsi järjät kuntaläjäis. Mä ei lähti on taakkaan tämän vahkuluoppa, kun oli kuuks vahkuluoppa. Säädäs mun niitä tieto NRK radioäppässä. Ja tämä saat, mä ei tietysti musiikka saava kunnat. Joo. Tämä on liittyy huisoomaa kuulla. Vaikka musiikka häälillä on kuullat. Ne on aina mange paraka. Mutta lihka vai sarka.
1: Tämä on vähän vässä doudu, joo.
0: Joo. Mitä puhutaan suomaan kuulta lihka vässä mange paraka?
1: No, takalan. Asu lede gacha ta vole kultele.
0: Mai kultele ta Charlesti monnoide. Munnan rahpan tältan paikki kosmi veg tai tiedoi. Mutta tältä kultelasti että Inger Karoline Köyp ja Lento ta saitte lähteä kasuona.
2: Servo min saatagi. Fina alki hienostamen. Ta ja Charles mitchide NRK radio appa bokte. Oto bere saatago NRK radio apps. Ja täytyy sen in. Tai jos selvä hienosti, mä jorkku saattikis. Muistu vaan raakka NRK-kävähätsiä.

0: Orpinadia ja Likaisa Baltugiedan juikkai. Ja tälle meie alkaa tänne, millä vähän fäntän tästä tämän pahte tingmu, missä kaikki halma tämän fäntäs. Ja tässä skohter krossan. Ja tämän hävä. Täällä tei skohter vähän nimi pirra saakka. Ollu nolmuhia varmaittai ähtiille, että väsian ahteko saat vähnemin, te jovu vaimusin määnäi. Ja just määnän pahvtias, te maittai etnis pahvtias. Kovahala de, ahte duvaimu tjohkeda skohtraala. Että olisi liittu störrä nyhkää koului ja loktana vaikka mankalmehter aimui. Ei lähtee tehty muus kohter fassa kaikkaa ennama aala. Ja niin lähtee, että nolmu Inger Helene eira vahkuluopat jai pirra puudestunne Inger Helene.
1: Puudes.
0: Lähu tuota inia.
1: No, lää sullin ja lihkuseid hyl puovahkolu ahpakalmohtanaa mäestä.

0: Tämä on väärin, että tuonne tietysti kähtymin ja tämä on aina, että stöörä nyhkää kuului. Mä ajattelen, että juuri tämä on niitä vettä.
1: Nej, det är som man gjort, härligt att gjort till att bo man har bors mot det är som att säkra nerv att alla, när jag bara låg ska lämna ett av jag.
0: När det är helt enkelt något som är att, nej, det ska man ha bors.
1: Nej, här det ska, det är bara alldeles spåraten och att man ska ha gjort det kring det att just det man har hejt så att man har hejt.
0: Mutta tänne naudakkalla tuolla hittäin hier vai sais?
1: No ei mun tiedä naudakkaan, kun mun on mielestä äänemä saa vaipan mannilta kilvuikko millekin äänekkäällä.
2: Lääneet on naudat, raavas tjall mun kärs. Mun ska lääneet mun kärs skräckfilmer, mun ska lääneet bitch kuetta och duell.
1: No joo, mun sampo tiedä, että mun haalien lähtoppi, just mä te tahpaa huua juoka, mun lääntoppi lahkaa, mun jahkan ne många personer att slösa i världen har ett stycke väckare vaivestiad och det är hejtstiad och just inne toppe. No, att det är det här resten där och gitt i skräckplanen av frid. Att mun haljan nätlahkaa just allmana nimana nu borde så att mun läntoppe. Mun näs vaas ihan också till gräm kilvustoppe hashtas. Eli muttuuksoskirav och mun borde sparet niitä tippia ja paustakahtia vähän ja ja jos mun innan auttamushulmajin toppelikki olopahten ja toaftiin. Ja kun mun tepohten tohko jälkeen suinna saamasti, te manna alki vastiin ja toaftiin roka. Ja manna pet toppelippu ja se ära ja niin kiellä tikti pet hätni huomaat.
0: Niin. Mä tällä ei varra ponkkala noin viimai.
1: No ei ole jo noin viimai, mutta tällä ei varra voinna haka vähän. Eistön taskan olkus ja vähän suoralkanan meitten ja se ei vetä arokin alkaa pirraa ja lekkä olu olma ja kun muijat näitä pohdi ja mun saamenkilli tehu mentäin näitä halkkia vasti rohtelua, että kokko suussa pahuts ja niin lihkuus tökkä tohtiin minun lihuja, että ne vaaru hetä talja diktiin pehtä häkni huumat häreet annaa muusmol. No että
0: tähän.
1: Joo. No että mun on jästä kotoutta nähtä kun munnen toppas saihta maana ja me vähän vatsipassan.
0: Mutta jos me mietitään, kelle musta lehkulas go weihta? Ton vai kans?
1: No minä ahkan mundal. No munnen, no kun mun lukaan munnen tämän mun saadaan vaara vaipa, mihin mä niillä kilvittelen. Alkki te luist fuulos, kun te puhkalla kärkän hiittikön ja puolemannan puolis. Ja nuppepäivän mä sitten mun äänemun saa puaskulua, on tehdä Steven Manjel Kilvut.
2: Tuo siellä laus, kuassa laus meiltäkään pyls-tiimu?
1: Aa.
2: Tämä oli nyt vähän suoma teet, että ollut tuossa pylsä.
1: Joo. Mutta on, no. Tällä siihen suomaa jää vähän seistunut.
0: Mutta tästä krossa, hei en tällä kalle, että mästä on halps kilvukkal. Tässä on kallekä bensiina, kallekä sihkila, kallekä reparasun, kallekä teillä, kallekä johtipirra. Ja no mun näyttiin tällä tuossa, kun eikä te päätnät ja kapsaa vuotsipa ja vielä irki. Mua tehellin lä.
1: No, täällä se muirikin hän täällä oudella vatsaan krossa ja täällä hieman skruvvenu. Että mun niin jääkin mieli just ymmärtää vatsaan krossa just on just tähän just lämmössä mekanikkaa ja ees tämparakan oudella. No, täällä ouda mun niin kuin ees mahti, että skruvve ja tuon ihan tarpeen. Saat johonkin joku pillan huomioon mihinkin, johonkin muhtin garaasi ja maksii tämän ära olet mun skruvvet. No, te tiedätkö ne lihkopinnaa, kuit mis. Ja jos me toppelet haakkuu ja atsahmat oroja ja vähän sponsuure ja no, te on niin pirkit.
0: Ja jos kaantit ja mä ei varra oppi skruvvet täällä.
1: Joo. Paras pari, niin kuin ylelämässä jo ollut oppi garaasmelta ja skruvven vähkin ja se perustuu, mitä sanoo. Täällä on huisomaa.
0: Ja kas see mentoolu bensiina haatsel?
1: No, mun on aina joo, tänne ei keskikin nuorilla, mun on koulutukäinen seerissä, mun aalikin toppe pähkällä tänne muttuuserviin, aalikin vois flaggvaakten ja istun parikin, joten vähän patseliopan systeemassa, ja ofta lääkkinen aalu läämästöppä muttuusputtus. Voisiko iäsin kanssa vatsaan mun mielestä läämäs hui soomaa ja spänttä ja spurahtanut, munja galilet tuoraa vai? Tässä muuttumin saattelee vähän, että lääkö tämä väärä. Mun on minä emme hoksi vandrägga kehtymme koutakäin. Siellä jälki musta hirikin. Aika olisi yhtiä soomaa ja hii ollen tämän selkäkä. Opa hii kerrakan käin, mun lohkana aina hii yhtiä soomaa. Mun se ei ole hämpön järvä.
0: Nä, aistan tähän alle vaarallas palasta alle mei hallapekko tämpiä täyjä ruhtus.
1: No joo, tämän mikä tahko. Ja tietysti mä en näe, että mä itten partners kohta, että jos äppä vähän äppsihkällä, että puhuta vähän istun lodge ja kuuluu luotti kotona, että luotti patselmäärä. No, että tähkällä tiehtii paljon. Joo, no, että...
0: Lähkö kanssa smehtänä vielä, että täältä rajan eri, että ei tjau tei.
1: No, tietysti nää, kun mun näin kilvun ja niin, mun en takia mun vaatsen mun suunnasta tjau jimästä olles päiviä. Mun isä ties paljon porraa ja ei sitten olekin heiloista vuulossa otella puoleen nohkaan, mutta kun mun aina mun soma partners kohta, että missä puhkin lähtee vähän takia, että ei mun tekellä juuri ilman, niin että jos... Just tällä minä nuhe, just te saatte ja ennä toutua, että hommaa, että ikku tällä tuoda vai, ehkä mielä heistä aina, mutta kun siis se nusomaa, ja muu ensin mielessä me nusomaan, tietysti kun hui puhutaan piirasti, ja krossa piirasti, ja nämä tietysti retro krossa mielle muhtin ja kiileämässä, että no, tällä kertaa kokoittaisi tuoda PR, se on teivä, tästä semmoinen haluamme, kun kilvo ja vaikka tällä hui. Aiston triiveli.
0: Mutta mä palaan puhutaan minun pieli tässä tämän vallastallamissa.
1: No tälle mun naamu hintan pirraa, tälle mun mielestä hui puhutaan. Mun mielestä hui soomaa loppii kilvoin. No te aivan tehtiin haluaa, kun käymme pareiksi tämän saamme kuin minä. Ja lannan minä pääsivät farolla, kun pareiksi juoitaan minun puhkeen mielestä soomaa. Tälle mun mielestä soma. Ja tässä on aina, kun erinomaisesti pari vuotta kohta se oudan ämpä. Tälle mun mielestä hui somaa aina, kun aina hahtella oudan ämpinä vettiimin. Ja tälle somaa, kun ilikin mitun vettaa puudessa ja vaihtaa. Tälle istun teko ruspi oppan kehäsit.
0: Mun jahkan tällä oktakautta, että mun on vähän vaeltaa tämän jäädä. Mä oon puolestaan paljon läpää kantajat.
1: No, parasemmassa kohtanut plohkeja, täytää kolmannut plohkeja joulamaan no, tämän jälkeen ja nuoremmassa kuhtajahkaas.
0: Ja tämä on huetja.
1: Joo,
0: tämä on huetja.
1: Tällä vuorataan, tässä täytti vihtäjäkin ja tietysti kun tällä lohpiaakin huetti. Tässä varataan, että kun oli kolmannutkin jo vuorataan, kun on täytä vihtäjäkin.
0: Nää kalkaa arra härki, hei ole läpi niin loht.
1: Joo, tässä tuoda välillä me haakan, kun oli vihtäjäkin.
0: Joo, ja sitten mun nekin vuorataan kalahtaisiin vähän parissa, mutta tiedätkö muuta. Mutta tällä kalle, mä annan tälle nukuhkassa, että mun säilän sähän pukaa, että Irjalle ei tule sähän pumaan.
2: Mutta nabä iäs, mun fattet tuossa on väljää, nabä iäs, eikö ton haali haalikin, hies vuotsit?
1: Mun kalta uuttanut, että mun silkälle nerva taas aiemmin ja ehkä mun laddaa sähkä taas ahte vuotsin. No, että mun jo tuolla alahan mun ei istun takkar sosiaali medier hauta. Mun filmen toppi kilvuis ja tuohpen tih viidjuis ja pian olks, missä edemme takkar Facebook siitä. No, että tuolla mun jo... Tästä onkin mun ja tiepara, kun jäädä on sitä herää huettit.
0: Tällä muhtunkin feistä administreerijä steyrymäi.
1: Joo, no tästä lääke mun para, kun oppii istun tit sheemai, tjovo meiltä, kun äsken kiinni joksa mai. Ja tästä on nähty, Tjovat mieltä, että huodit poraadit puudessa ja tietysti, kun stinkkaa lähiä laave hussissa, siis te puhkakaun, puhmat maita tarpsi, kun kallekin huodit huodit. Ja no, että täällä on muu parha, kun ei lämpö koto arava.
0: No, Ingrid-Helena, ei ole ollut kiihtu, kun servissä, että ei tämä siis pääntä kuulla tämän pitää.
1: No, kiihtuu, kun pääsen se arvot.

määrittiä moi. Ja det lähtee pahtan löytäpots siitä vähän, tällä vähän mangi tälle komisan jierahallan tällä on löytäpots täällä läht. Ja otna löytäpots siis mikulla hyvän neljä saas on jäikä läävniikä, te läävniikä. Ja de astante je kainuus on fasse jöikä äitjärissä te Isak Mateus i triumf. Otako ante mehkä köyppä jöikä tän luoti mioru heivä min huipuudu sen jo kuitenkin just tätä ja kidala tjähtse lotti. Ja de saatan väl loka att missa en bort hem på skottekrossa så man ju sulle i kvartabatchil guftis just härlig där hem på gulletan birra. Måste han väl missa löte bort sjökebejve godas tjejaratjej NRK Sami Radius.

Luhtabottu kuulla radios juokke päivä. Tiimu kuudas, tjirjiratjai. Hei

0: Ja tiedeli Elinor kaju muu ja de teimale vihtapa chille kuektia don kuldalat NRK Sami Radio. Studios täpä kaada Sjöslän Kolbjörn Norvang ja Oslos.
1: Är det Balto?
0: Yes, ja tän teima kita kolman ratsi. Te me juotki vähän maiden ja skotter krossa de skotter krossa sain. Kun me kuulet de stans kohte krossa de gilvuimma lekke verkkain där. Ja dat där är sulle i en loj minuta gärtsin. Ja jökkä vai sarka me mai lävet tjoje hiv juo min vuorkas minä vedjan ja dan där min juotki tän ja kili radio raittun minä kokka läämäs där. Tän häve Andreas Njaraka lä finadan njork missä ja min kulla mutta että mie toppele toppele i dalle saakka otsimutsele kaktsilois. Näette kuulta alfall NRK Sami Radio tämän teimu.

0: Sofia Miannaya och Koniko de Goston Leat. Ja me jatki tälle skohterkin voi pirra halla, että en ja vassan vahkuluoppa lavata me samanu kuitenkin kolme päivä. Te laidu viskohter krossakirvu värkkäin nörähtä Finn Markus. Vaikka jännäskoulun ja päihkin la muohtakal jo puossuuttan. Te liikstu vai vardö krossklubb laidit kilvui. Ja kilvui de serve olus att ja dokku leikke manga retro wedgi karasoas welegan. Oktaki sier vai kilvui de apsnamma retro cross perasis la Maxim Leonov. Ja berbeivi Maxim.
1: Hei.
0: Da toppe lei muota.
1: Joo, etkä lei. Tämä oli ehtiä sivuutset.
0: Näin, että sähtä tämän lukkaan, että tiedä ei tämän maangimus skohterkirjoa tänne.
1: Joo, on kyllä lailla, on kyllä läppä.
0: Teille veulassa hän puhuu vuutset täällä. Tuon selvettä se songa, mä aistan täällä maangimus kilvuita. Mä pitääpä sähtä läidi kilvui, kun muutui ja sitten tavisäämi päihkikottiin ikaunnossa muuta. Lä on nuotta värkkäin lää ämpumuotta.
1: Ei ole pelänkään muotta, joka on niin poimat ole, kun minä en edes mieltä, mitä lähti muotta ei kokkuja. Mutta täällä on nyt väitjana muotta. Tätä on väitjä lasta peliä ja se tumpekin paanalla.
0: Täällä vähän tämän lahkeen. Samman lahkeen minua, kun täällä on hainittu Tseikan kilvut TV:ssä, koska ja sitten on ruona spirra. Mä sitten pleena ja lähden vähän muuta. Mä ehtä pitsen tanalla.
1: Joo, niin älä jäppä mä.
0: No mä olen vuotsi tekkään panalla.
1: Ei tuonne tosi kilvältä joulun muin. Tuota kilvä tänne täälläkin mä joudun puhua sulta.
2: Maksi, mun sanoi, että on myös meiltä saitu peli. Haluan myös vähän tämän skoterkilvun pirrajan. Ja det var sån lock så så höll och ballu ja men vilken Jesus läsus kar pulsklocka och en ollo så puls eller jag vet inte hur smör laus ge var kom pulsklocka och en
1: ja
2: när ollo då slave chait att det var i mot saka
1: när mon där ge kod många mus hit det var mus 110
2: det här kan nog ollo
1: kod den ju inte skoter det säger men en gång nu lände i handske eller 110
0: det Tän halle ästen teka rooli almel.
2: Takala bursakon.
0: Mun jakka muskallist jo laapui kuekti tjenetis. Mutta tonille tän jäi nuolu kilpalankalle.
1: Täällä on ennen sitä häve mun vuotsen.
0: Täällä aina mä en vuotsen. Mä annin just tälle määritin kilpalankalle.
1: No muus on kieltä lämmössä pakkissa olisi tälle. Ja täällä pakkissa, no se saa tämän puheen hieman smikten, kun oli jopa hengen preemiin ja mistä ille laagaa voi liikkiä. Se on maassa tehty. Mä olen hyvin puhdas.
0: Ei niin, ja tämä on puhdas, ti vuihti pehtän ruuhtaa.
1: Ja.
0: Ollu, äsken, älä ole lohpi jäädä hollulle.
1: Tämä oli vihtamalla tuota.
0: Ai niin, ja kallis te tämän juokkipet?
1: Minä olen kolmas.
0: Ai jaa, jatkalla puhe taakkalla. Tällä mä annan just nu mun erstek jordsan ja saavan kilvus.
1: No joo, egentligen.
0: Mutta ton kilvalla tämän mei kohti klasse 4, 4 luokkas.
1: No.
0: Mi plää tän neljä luokkas. Mun on ihan tehty nu ollut tai skohter kilpoipir.
1: Näällä on tässä maava klasset.
0: Okei.
1: Oktan tei unnimus klasset.
0: No tässä mä vii skohter, että tässä ei ole nuori kybikkat.
2: No mä ajattelin, voi konnen ja 200 vai? Okei, älä väästuära.
0: Okei, Irjan tehtävä vähän on ämpu moottorapirra kuin mun varrelle.
2: Alltså Colbert, 200
1: lätt. Mun on jänsöver skohterälle oikksin.
0: Ei niin, että ni voi eja skohterälle.
1: Ulle Martin voi mun skohterä.
2: Mä annan vaan niitä skohterä, ni voi?
1: Nej, voi ettei nolla säsonga mun skohterä.
0: Ai niin, ja Udo Martinna kievohan tuus kohta rollisesong. Okei.
1: Mutta jotain vertailla me vähän taktiska, se ei paremmin saada, mä en vertailla tekti saremmin kohta rinvoitsit.
0: Joo, aina täällä ehkä laaga vaihtuu. Täällä mun äntin, okei. Tässä vihtamlottua rumna, täällä laaga vaihtuu.
1: Joo.
0: Ja tälle kehtsikettelä vuotiaan puhelmus, niin onko tiipuot?
1: Joo, ja te näissä on pitch tiipua, enkä ei tuohka jätä.
0: Nä, sä oot, aina tietysti vähän vähän joukkukilpupirraista, tämä on lohtaa poenga, lau nuut on, että jyökkä vuotta.
1: Tämä on jyökkä luokkas, on vuoden jätsä luokkas, jyökkäs. Tämä on kolma alama, kolma fosselli luokka. Ja tämä tiipuenga, mä olen fitner. Tämä on jona vuotta.
0: Aha.
1: Ja ennen muista puolella hän on tällä vaihtaa, tällä aikaa.
0: Ei niin, no tuo on itse asiassa, että heille nuot on färti pat vuosti, niin jo ehkä aina
1: luokkaista. No kun uhka ei erä pohtu etsin.
0: Ei niin, joo, okei.
1: Asa takia tuu juoskusilla.
0: Mun färtin kohdalla tiedä, lää vähän äärit, tiedä, on voi värkkäjä. Tämä sitten on voi, että joku Finnmarku riittyi. Tällä mästä jo ruuniitan täppä, siis Finnmarkus. Ja on teillä on kaksi kohtaa vuotta.
1: Natka täällä ei ole vähän äärettä, niin kuin tienoskalle ei ole alkaen ruonan saada puolta.
0: No ei niin. Näitä täällä ei... Mun itse maailman, että täällä puhdessa tahkuna, että naudit tienkällä tahkat.
1: Joo, ratkalla niin voitetaan vahkua iä päiviä.
0: Nää. Mutta on nähty, että Manka jo tälle kilvalan maksimme, tai retrocross. Ja veitän mai viehka mänki. Mä oon pahtiakki joudun saattamin tuossa.
1: No pahtiailla, täällä on vissä mangamusjahki, mä en mun aikun voitsi täällä pahtiailla.
0: Ei niin, no, tuon lähiomäärin.
1: Joo, miekki satsa älkaare sitiessä. Tämä on mun jahka. Nyt pahti elämä ei Norgis mestarskaappa. Asa NM.
0: Oi ja niin. No te tuonne pitchen tekee mihtun, on kaksi tänään NM vaihti. Ja tuon niin ehkä tämä on mange pahti niin, että tuossa älikkäs saa niin tehtä, että tässä on kassa pelkiä. Ja...
1: Mun aika legendille alle tolakkaan täällä. Mutta koipuun NM ja missä mielellä voit sitä NM ja... Jolla planer för Sveriges maj.
2: Mutta då låter det många som mot en rakarna där så.
1: Nej men det han ju huxar med nej så sån skåter då. Alla skåter bygger med.
2: Men du måste veta den färd kan locks för rov dia vek kan jag. De galljakan de färd.
1: Ja, inte kall färd det vä. Det här kondis ska färd det.
0: Vä här lika de han ju. Ja. Vad då Maxim Lenov Olu Gehto går service att dig.
1: Yeah.

0: Målakki avan säämepäihkin nyrkkänin mangilko suoma käyppalemme marrakotte dokku loi vihtamblahja ja äiki tässä. Leudie hunna säämeservotaas kirjattantien outanemme. Mola säämme kielain säämme viruin mannan. Mo päihkikot ovts jälät husainla kevään. Leu naadan säilut muistetis ruut äikkis. Teikatsaltaita kehtsalan vajju fästädusa nyrkkään olumun. Ja outanepä nyrkkänis leamas tuoda järnamas nuppelahjais mangilko päihkikotti vajju kienju ja tammielti marrakotte maatasoma käypalommut tokku. Ja otnätilli ladahatte lähiampu käyppit, kun nuppelahjaaja äiki tassäli tse taaluut nyrkkänis. Tai okta käyppi yökkä loje olomalla. Tai vaikkoles päikki opa tavvi jatnamin, koosta jänemus käyppit onmus louvektui. Ja tammi kiasuuta käyppolumui norkka rätsäi latius rätsä käyppi. Nyrkkänä saattasi nautit teo muhtunlaan klantaikkan tai takkää päikkin, koosta vieru olomut. Määrre kolliroggat, jävältuvat, leonu ville asla.
1: Kaltat käyppiä sai servestaan olemasta nyörkkään kallemassa alle klondaikka. Kolleko aivun päihki ja maittai kärjäs nyörkähän lasemma sullasassa. Toppele tuolai lupma kielai pahtan snuipalättelasat hui. Rikki salmehot ne päivää silleen kieltas tuoreamus verromäksiin servessä.
0: Mutta oli jo säämeservuudat kirjataan tien outan jäämme.
1: Illa tai horrolle menne kerran.
0: Niin, että ajaa juopat jäädä villaaslat, kuten puhutti nyökkäni, kun ratja käyppi, eli jäskä alkoholapiassaan, ofta blöi tjöitä kuudella johtsis. Mutta maggeru ei vielä lähteä patsolmus. Asla häntä länsmannas, kuten päikki, kuten vuodu jäljätusilla tjatnon. Tämän herran, että hän on ollut viru olomopuotta nyökkäni.
2: No muun mielestä on uva, että tälle uudet pohtaiset ja vihtaja ei uudet rähtäjältä, että välttämättä minä tuossa otan tietnässä mitä äppeli vaihtumista ruuhta ja valmas vielä kiffa seere, mutta täältä horruun uudet jähki otti tuossa tällä piisavassa.
0: No liian riftspolitiikkaa, että antiin puhuttiin veillä suoraan vielä olomuita, olomuitakin ei kuulla kuuluja.
2: Ja kannu hirama per politiikalla taas tahmohto mistä tiehtuu vailon ja tammeltella lämä särkii vuotta ja nuudalla piassan puehti hier.
0: Anna koutamekka titi shahatti nyrkkäänlä mihki sämepäikki.
2: Nä liä ja illamai. Kuk tu illakai.
0: Mochelikta.
2: Nä chelikän tan lakka että kal täppelä sämmelä chki lämäs lammohto tanja ei oo mun mielessä. Hirmakki saamme päihkin tahko puolemmaa holommot laomasman fanaskettelot laomasman semma älle njarkalot hortmelot majon mii outallemme nuotte rätjä itoutujuvon rätjän.
0: Mo outan jäppelä tastu vaikutan tai olu muita kuten häikää puolella otsutan luontus, luossapivtus, dianus, sivitualus ja miehtsis. Nuo outamäkkätitti Fredretnillä tai Nilsi Almar Holmbergla takkan ja kutte jällenaisla orron nyökkänis. Leo Sumialas päikkikoto olu mui jällenkäriti muhta sovan.
3: No vois jotain taavusta vois jo osta pohti jätnä miehä puolella majat. Ja otsutas alt se oikavalla tsehätsiitä. Ja se tällä kerrittuu, että miehet illäpä satiaan alla piassaakin. Jos iljussunut sihkarissa puolustossa, jos länsimäinen haittaa, niin hänpä piassasin. Tämä on suora voikavalla altistissa täällä.
0: Mutta minun yrkkään nämä muuduilla muhtasuvan tämän muettelajaismangilkolas

0: stora gaffbytt till ankarnas skott det ska njurka ni. Då gäller det att ha hård runt oss.
1: Nattkallen har hållit upp att stå på nätet. Det var så taggt av oss att det låg medlemmat. När det hade hållit en gaffbytt på det är någon pirken här. Det är en pirken. Men skulle det följa på att det är något på att koka tjejkun. Jag sa en mig att koka tjejkun. Täällä mannen pohta huikaa.
0: Mutta nuo taas tuolla käppi, mä olen sieltä, että ehkä ei pitäisi puripuktaan maja.
1: No tässä puhutaan puurikolla, te olisi maittaa, mutta mun ei puuri jo koosta seitsin. Täällä tuossa alta se häykkintä puuriin.
0: No ei ole päihkekoto ollut muita olla mankelaakka jäykkiä.
1: No liian teko sitten niin kalpujasti. Päästään, mutta liian jäykkiä. Parikilla jääneen alta se puhuttu, paruus.
0: No ikon annatte muhtun säpmäläskel ojjun parkkulup.
1: No liian muettis ojjun. Muhtun hui muettis. Kos se tain nyrkännis. Täällä ei enää monen pohtaa, että se ei noin rekeritti parkkuja. Ja huksel hommeita ja pölle hommeita ja...
0: No on nää kohti nuo olomuilla, että on luontumai muhtas uva kuattan täppä. Tää voi inga mangil, kun tässä tuolla käppäällä jopottu, että kohti.
1: No näin. Tässä täppä, nuo nyrkännis, kos tässä kallis mehti säämäkylä. Vähän me hälle mennäisi kuin suomen kielä. Mikä on täällä varo puolestuutta?
0: No mitä sä olet sivuvaa?
1: No mä oon katsottu, että tässä olla tjäyli vuotta puhelimus sivuvaa. Ja sä täällä kähpä luontoja kerät. Mikä on tahke?
0: Sä täytät, että nyrkkäällä on nohkaammin säämenpäikki.
1: No liian, että kun on nohkaammin. Ja nohkia on meidän jaukut ja nohkia viikin. Mielä vältä puoreiskiä tuolla, että tänne kyllä.
2: Tjalko mäkkäällä maittajia isidis Nils Jalmar Holmberg Baltas kärvis fästidit mois on väivilta, kun on ollut järä kuvlu ollut muut asaituvan nyökkäni.
3: Kun hän tällä liian puhutaan lähtäänä hollu. No, ollaan ei takalla mitään, ei takia minuraiti maa parkuikalla puhutaan. Täällä on ollut käyppi, mutta... Lähän tapa muhtiin säämeloskin. No miiskal teosta puhmanan taatsai minu, munna nuoralla puhmanan taatsai. Ja mislän kukaan oktabärini ja maani ja jaka määnä, että lomanan taatsai.
0: No mulla tuu mielessä okta vuotta, tai nyökkään laitsi kaskas täällä mangil, kun muhta suva kodi takke päihkekotti.
3: No muupahan täällä tuonne rauta. Färsti tuhtaa tasa miipuahta. Ja mihän lyhtsii muun kohin lyhtsii pialistan, kun vuorotaan tein lähtöllä, että se ei tasa vuohti. Kalta huhtsii voin liitäpä pyrkiä. Ja mannan lanua, että puhtaa shokkeet luotmani ja puhtaa pyyte jääriikkuu ruus. Ja nuulla lähellä mai ilta vuolaa siihen pyrkiä.
0: Mutta takke... Tämä houtaan ja me miljammas nyörkkäänis niin ekonomialla ja ruudalla, että ikon annatte tällä kuehkitan digiteen säpäällä siitä.
3: Nah, kalta hiljakkal muun kalta oli kähtänä mun hiljakkal tiepä kuehkitan
4: ihmisiä. Joo. Ruudalla mierreitä olemastaan jälleen. Hallalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal lai la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Hej la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Det går lite där nog att några två dag roda. Jag menar ju att det är skill i radion går ofta som det körde gakt så låg slej Andreas Njara Ganjorka med skolaskodda med må rota fat med vajko i bajki. Är det här att ge dig må samigella vajko och gå gavbål om på till marakani?
1: Jag är det gärna att det må marsjotis låg i vittan blatt jag är god att la vajko tan samigella i. Villa slatta jag aslak järven sivu färri njörkan i vapatedjen ofta som det körde godal i oftsis går mata som att gavbål med todas marakot i njörkan i. Och det märker ditt i hället alla njälja vita män är dusch somagela skolas golmalat stordåsars män är ju afkos i ärät samigela. Låg jag i sladillire utan allfar och nubbelakaj. Dalla dusch vätti bjälli guftela huäppi ju afkos mivel mähtä samigela. Jag skola skiljo gilla gilla muhta showan. Oft som blir tjöde godala i oftsis lej samigela. Dalla somagela muhtala villa aslak. Mot och mot alla leiko asla hände länsman vätsi i skola vidala jag i vodolous.
2: Ne loppi mi vahpaimme suomakila. Ja saamekila mi halaimme houtal. Ja ruostus.
1: Kullu jo outamerkka tihti suomakila skulla siljus.
2: Ei kullu, mä näin koskas kallu. Mun kullen suomakila polma jätäs kuustus ja tälle väärässä päälle, niin pohtan määttiin ja räheitään kyläskal hallan suomakila.
1: Ja siivai tämän reutatepme, chilik skularektor Aslak Järvensivu nää.
3: Siivan kalvarrella teknologia, olla teknologia ja autan nyrkkäämi tohkolla. Pahtan alle ollut puutta ja puutta lepukten. Olla ollut mui tohko ja enäs perä suomakielai. Ja leetas kalvarra siivan maitte säämällä tsei juurtasan voi nuppäästu, vaan toppela ollut maitte jakker. Äkti tselka säämekielä vähemmäkkiä, hälle ruohtuin tuossa suomakielä ja mä näin lepahtan suomakielä, mä näin vaikka ruohtuin kielällä säämekielä.
1: Te arvuu säämekielässä la nyttään julikista on nyrkkäänissä?
3: Kalta arvulle men nuuahteta arvulle säämekielä kevahtan arvulle nyttään, vaikka fertetat ja suomapäältähän skuullain kalle skuullalla tsei kaskas säämekielä arvu on ruloktan mannan jai.
1: Mutta millä sivua tasa arvolla nyttään? Nuo odotamerkka tehtiin nyökkään, niin sillä on ollut tähpäät ovan kielataafuus loi nubelahjaissa. Mangilko tohko puhette kohta ollut puikolmut?
3: No täällä sivan, teos vuodosivan munainen tai mä näin miettämäänäs vuodella tai solidaaralas vuodella. Lehän ohtunut, että on kuekti tai kolma unna mä näin tsahka, niin että hällitän kielamajat. Viehätäkin kulli ätte ja nää kolme määnäliä tsuehkissä tai nää okta iimähti säämekielät tai servostallan kielateoske reytää tälle talenaa suomakielän.
1: Mä oon outamerkka tietysti saattaisi tajua, että syöpimellä tsi lättäni pirra ja kielähärrä, sin kielähärrä, eli on kehtsalan uhapatat outamerkka tietysti säämekielä. Mä olin outamerkka tietysti alkuskopuotettu.
3: Nakalta kudalosluvussa vielä nuotti jo ehkä ainoa lähtöläskin jyrkkämiin liipuahtan tai kartan härjettällä ja huopattella säämekielä ja mähte vielä ot näin päivä. Mutta tämä lähtöläskin, että mangele jo autan tohko tahkalle aille, että ollut säämekielä perustan ja häljellä nahpahe ja kalle maittain mähte.
1: On mus laskan uenehi säikkiisla karrasi vaikkutan päikkikot uutis jäläthuseitake nuotas outelus la namatovun. Ja tähtä ei tällä herran ammattit tjuehtsään iana tullui, mutta man laakkai Ville Aslak.
3: Mun tältä ajasin, lähdössän tässä ärtin mentokarra sätni, kalta mannan käsen pohdi joinnosi, jolle osaamis lähtee käyppiänsä pitki johtu, jopa jakkar prievamas kähtsälit, tai sämenis on itse saakkatit sautsai. Paimantemis friijat oppe kiittin ja käinukorainu mua outalle. Kalta tekkärki lähtee virrulle äidnimissä.
1: Ovla perbiire kutesia kolmalla ja jäljellä siviti tuolla nyörkkäänis sähtää tärkeillä putselikket muu janatualun la manna nyörkkäänis mangimus jai.
4: No täppä nyörkkäämis kalli eljätsäkko kolma taalu kehto olevi siviti jäähäs. Ihtäl miis lakasja nu olu, mihän verrattet heitti, en tiedä mua pähtikäse miis manna, millä kiltalla ehti, missä olko välillä siviti.
1: Manne.
4: No tällä tämä on niin kuin teiskillä puhtanut ollut eräsäis olomus ja tuon tuo tapalat tai rääsi ja tein muorain mailla kilvän iecha pirramahkäs. Ehkä olla kilvän velkall Oulus, mutta iecha nautsi siellä kilvän. Tätä on kalla luonttuu muorat velä.
1: Liauta nyulikista challai pokti zankamin tiin toimma temessä.
4: No tällä mannan käsi challan tuo mannan kiitä käsi naamai tjöggän mankaloji. Jolla säätten kiltillä säätten tämän manttalikottai säätten liansmanin ja mitä siivit olu muita.
1: No kiant on äsjäs kohta, että tämä on oktavuus?
4: No, tai kiellä eräseis puhutaan. Ei ole tämän päiväkin olu, mutta kiellä äässä tämän päiväkin on heillä kieltä, mutta eräseis puhutaan olu, mutta tällä kieltä.
1: Man mafsulas le sivit tuallu täp odamerkka ditti loju vihtamla ja jäi kidassa.
4: No, muun muuta kaksin tatti. No, mihin kalla jällään, täällä jällään, kun mulla on tai sivit. Ja pierrasallan kiessään tai skuulettan ja piep montan hirmas sorra pierrasa.
1: Ja puhkalla otsun äikä puodu jäänä tuallussa?
4: No, puhkalla otsun äikä puodu. No mä ainakaan loutalla olma täppä, kun illan käynyt, ei illan tietnosta, että on kuolästetty ja pippimä syvitti. Ja tieli tai nyrkällä tai nyrkällä tai elätys.
1: Ja tushetak?
4: Tushetat. Ja reapsat piutu kuolästetty ja ienatuollu.
1: Mas puhutta takke, kun ienatuollu la nu mangas vannan täppä nyrkkäänissä. Mä ette taalu vielä pähtsään tonne hokta.
4: Mä ajattelin puhutta tasko. No muun jo taatsin, että järä saisi puhtaan olla, mutta no tai kiechil. Pientuhla unnänän tai kiechil, kun tahla huksen etnami ala ja nuopts kuului.
1: No mä ipa nuus kevää vielä, että tuolus mylkkään jälä tuossa, että halfaru nookki ja päätsä vielä tuossa käyvät.
4: No nuu tjääjähtäkall tämän, jos mei vielä kolmatalu heisti, kalla uhtsään kall tuottaa. Kun jutsalan, että mä houdalla, mä syökkit alussa, mä syövitut.
1: Saattaisi jo nuo tatsiaa, että tuon näkkäin vuodaan vielä tuolla, että saattaa.
4: No mun iskan vielä pähtikä, se näkkäin vuodaan tuolla, että syövitut.
1: Tuon ihan kuin vellään, että vielä olla muita?
4: No en aiku velkällä. Vähän ei näillä mua pähtikä, se mun jo kevää.

0: Men ja, all about the money, gulle tje. Men jo, etter kitt ess, gilig radion, gå ofte som blir kjøttet gæksel og slei. Andreas Njaraga, Njaraga min skoleskodd og min må rote fatt med vaikku I baikki. Der gjør jeg lek og ollo sammenlatt skett, bare ikke deg gævbjørn.
1: Tiana dollo ikka lemas rakka gæfbi gare adussan. Mutu gæfbi ke bukte kal svemes barugu sai. Fina dan gæfbi smai muhto meddin buatan svemmelas duella gullan dit ilia ollo sammenlatt kja barugu stoppe. Elsa Balto laudamerka dit I barugan gæfti ja ja muhton gæfbis nyrkänis sonna oktu sammenlatt jan dan gæfbis mutu muhta jära gæfbinla.
2: Ei tuplakka nu manka sammenlatt kja.
1: Jos sulli kalkkaatta arvustallaat. Maite tajosit talle. Lea loimae.
2: Ingen loimae då, ikk.
1: Milja sivvaan tossa att elun uhtsän säppanatjut porkkuus tai käfpion?
2: Ja sivva varra, että mä oon nyt tramannan skubleita. Järjestä tjää elipatsan teikko.
1: Mulla on aina, että on nyt puhut käyppäli. Mä tatsiaan jo läpi tänne smaava päikki kotteetjusla ja syppiletjut.
2: Mä olen kyllä mahtu suomea, jos liittyy itse päikki kotte olemat. Eli käännän sama hommeita. Mutta ne ilmassa on varra... Veurusvuotta. Nää veurusvuotta, nää. Tekäli harvanna.
1: Tiinek koudemärkka dit I puules.
2: Mun puules tiinel, mutta puiratella on vähän tiin.
1: No mä oon arvalla hattu pälkkää, että mä tuu villiin täppö tai käppi on.
2: No ei käy käppi, mutta liian suomalaisen liian tähtö puhuta syöntsiä tai liian vuonna fennäs pälkkät muutuja.
1: Olo uudemärkka dit tiinet on olulla tusmanno pälkkää.
2: Mä mun suomalaisen fitnen tiedä, kun ehtii tuohon kutsuun
1: märkiä. Tää on ollut sitä, että patsilas 3000 kronaa.
2: Joo, oliko sulla ihan varra?
1: Jäädäisi jo vielä solmus tiennä pälkään.
2: Jäädäisi kielasi, jos ilyisi isi porkkus.
1: Mä ei käy paljon, mä hieman jo väivillit, nyötkään olla hämiä pirra. Armas Suomen rinne, jos nyötkään las, la oktadan nopeilla käy paljon mäis nyötkänis. Se on alkaa tii käyppis loimahia ja äiki tässä. Mä ei se on väivillä taas ajatella nuollu vielä olema puhtaan käyppäällä jan nyötkäni.
3: Nällä puhtaan taas, että missä äppillä, että se elämisen käyppies voinko olla ja olla muun ei lähtä rahkavuotta elämisen älkiitän käyppähän meitä. Ja elämisen opmaa takkerat. Tällä tuosta on vieläkin hitsoppainen jouluun tarvitsen ja välttii vieläkin, että on paljon tässä ollut.
1: Mun tiedän tuonne, että kiltapolitiikkaa, että liaudakke riktataan lakkaan lyhtiin nuoluun ja ruppeelti puhetta. Eipä pelisiin kuvulla ollut mun hieman toimintaan näin hommia.
3: No joo, lailla, vaikka jos muuta ajattelee, että vielä, että kieltihän on puheenjohtaja parkkui pukti teikki. Mutta toivon, että on tälle, että jopa säppäntäytyy, että tämä käy pysä viisi, että se ei erää siinä tälle.
1: Kun johtaa tai ollut käyppimielti laapui, tai se oli loite, jääpi kähtäisä tätä, että uutsella säppäntäytyy, kun fulla säppäntäytyy parikin teikko.
3: Tämä ei ole taas kiittää, mutta säppäntäytyy, no, nämä sanoo, että hoitus voi olla, että siitä parikin, että mä ajattelen, että mistä täppä seivuus äikki, ja kessis löytyy friiä vuotta, ja Täppi nähtään hävinnä, että käydä olla mäkkiä halksit ja parkuin. Missä käydä, missä on manka. Parko sai, eli se jälki sai. Me jatsimme olla muita, mutta tämä jälki.
1: Mutta jos ette tatsiatte takke stuora käppit, ruutta fappuilla tsuukke, minne nyrkkään otan niin koktiilei.
3: Jos minä käypis, kautta olta herralakkeen opetus, jos muu kutsut olta nuopis nyrkkään, niin jutsu täällä syötte, mutta tämä on niin tiedä, mutta mukaan kahtaan, että olemme heille, Tops, jyrkkäällä tsekällä täppöyrä, josta heille itse ammallaan rääfäjäs vuolla. Käyppiässä mä joutin kuntara, mä täppi joutin, tai joutin käynnöreikä ja pöytäkään taluin. Kenki parkkui jäustetaan.
1: Satko tatsia, että tiki tällä lähtee kaupasjäppä, tai radiokaupasjäppä, niin oliko sitä kolme kruvaa?
3: No käyppi sitten, kun teosta tämä meiltiin pöyrä, ja otsi jo kiltiin ja pöyrä, että käyppi käyvä. Mutta tämä on niin tietämään, Mä olin tahti, minä ei ole ollut, mutta en ole käynyt sitä otsiokkeellista tämän toutetaan, mutta minun kuitenkin katsoin tällä pöyriin.
1: Jääpi kehtä sähtä, että sä otet ilekki, että muuten tämän uutta säämäpäihkää, että sä olet käynyt selvota huijuen heisäikissä arvassa somarina.
3: Joo, minä tiedän, kun minä olen muuten, mutta äikihän tämä ei puhuta, millä tämän äikäs mennä häikopskuulu järjestäisikö on nyrkkänissä. Ja minun tiedän, kun minun pohjaan kuuluja muuten. Tästä pohtan teos käyppä päihkiä tämän häve. En tiedä, mitä pohtia.
1: Mä oon utsa säämä päihkää, että vieruikön läkeä vaan muetella hiois. Lähdä muhta suvan. Märke hele länsman både i vardagis nyrken i norra nejden lakka och viktelöja jag gick i dessa och najta lidokko. Jag sångkall vävild att det ollo virol och mui färre nevutsa servodaci och nyrken lej la garras att tjotsan bäcki omtis viruidage.
4: Eppi kehtä liä vaikutan. Tällä nu ollu vaikutan, että mun intan sähtäälläkin taas apu muistelikki.
1: Nämä muu outa merkkatit tila muhtasuvan taas selvutat.
4: No kuule, kun mun en määttä tämän muisteli, kun mun muistus on tänä ikki, tällä on kättänä plus ei tässä on mun tehki pohtin. Ja kun mun vierteen on nää päivi, kun tässä läävät ovitki ja päivi. Tällä on nu ollu mun mielestä puhtaan nyrkkää, mitenkään erää vierui. Mun mukaan mä en meni mun tajan tämän virron. Mä mun mielestä ei leppä mentu tjääppähkä.
1: Oot sä lakkaan nukarra sitten tämän uutis nyrkkäänä ja tämän voinga uuden merkatit?
4: Oot sä lan. Tän on mun mielestä sorru nuo taan äikä. Tuolla nuu tekkär puhlapäärä tekkär tuo viavalvitjuun. Olemoin ei ole kuitenkin mun mukaan tajia. Kaskavuota heillä olemoin nuu on, kun tällä leikki. Mun mielestä tällä oli nuu tällä on nu liekkuus ja Suomeakin vieläkin kylässä finne. Inta ja tänne tänne, että ei ole onnekin lyhty Suomea finna. Mutta olomujen ei lähty kaskavuotaan numo outa. Tällä täällä perä puhtekään tuo kvansta.
1: Katko sä säämekulttuuri sijailut tällä on selvutas?
4: No ei sijailu.
1: Manne?
4: No tänne on täällä ollut vierro-olomu pehtään vierro-kulvusta ehkä. Tällä on ollut iämpu, kun lieveltä hiitsen nyrkkään lähtsyt. Että tällä nu kottan tän. Tällä tuo haukkaan tohkotan tästä otsvierut ja tälle sama kulttuuri tän lähtä kulttuuri välillä. Ja munin jähkätän se jakkani tapa mu en tiedä.
0: Joo, ja tässä kuulemme Andreas Njarka Tieskikille ja reporter Nils-Voje ja Holmberg. Asta jäs järven sivu, Asta Länsman, Armas Suomen linja, Magga Holmberg, kuulemme tiedä.

0: Ja, det är Men at Work, Who Can It Be Now, där Lidien sjunga namn. Nämn till att teima, gohta minuutta bachel kolma ja don kuldalat NRK Sami Radio. Tässä tällä Berek Päivi Sami ja tappista Gita Njelji Raja. Ja studios tässä Karasjostan Kolbjörn Nurvang.
1: Ja Oslos Irjan Balto.
0: Nu fall, ja den där Njelji Raja, det gula här här ofta om hon blir kille bara kan Pohti tiffsärin njäljelo jai. Kyllä njäljelo jai lähen naudan tien paljon. Täällä on alle kaara paljon kun nähtää.
1: Joo.
0: Täällä kyytus tien olla mui.
1: Respekt.
0: Nää, ja te lähemme äistän kuulla välillä saamentikke saiko. Norka saamentikke lävuostuskerta almulla chalmuhan politiikkari omastus perustuumi ja iära parkkui. Tämä on pidä mikulla tässä mai vähä manglas. Tietysti on kuulla mai ihta tälki tässä ja empo musiikkaa. Sä sua ihta vielä, että mai kaunu vel muhtun suomaa sässi, vaan pidä sähtä halla tässä. Joo, tietysti me kuultelasti tässä The Rolling Stones in the Stars.

0: og skal jag kringkastingsorkestere de alle gode. Ja, da nå utalkulet med Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Norka saamedikki lävuskärte almuna chalmuhan politiikkari uomastus perustumi ja ierää barkkui. Keskahtä saamedikki almuhi listu, kossa tjöjjumman ja politiikkara park muudui olkupäälle politiikka ja makkär fitnodaide siis lähtee uomastan perustumit. Uli miltäni listun läälasihit raavasvuoda nu ahte iishahta tarpu ihpidit airasi habiliteetta. Ko taaket mieräduusei. Tievas johkin Jodi Hedgi Sandra Maria Vestjelike manne täl läht almuhan listu.
1: Tää lää tievas johkin Jodi hankotti mannen aikodas mieräduun, että saamme kallega almuhit saamme tiikki airasi virkkalas ja ekonomilas tjanastai ja tämä on täällä Tjövulan, mange valkkai ja täällä almuhan tai tiedui.
2: Mahti saava pettä taina.
1: Mi saava äänet raavasvuoda ja äänet tiedui sami almoi ja että makkar veulas tjanasta että läht sami tiikki airasin ja mun mielestä lää että det hallas prinsippa demokratias ko almohla väljen tai olmoi ei se palvalitte kalki mai pääsä tehti että makkel veulas chanosta lässis.
2: Ja namalosi manin ta läätte halas tehti täkkär chanosta on mui.
1: No, da sähte lähte just samme digille men och men muhton dit och ashi det han sähte lä på är det ditt sami almois att och du märker ditt i aira sakke men och ditt ashi att det sis och du märker ditt älja axat fit no line might the lack weska nu att sähte lätte dekar bielit ja mun jakkana sihkarasta mai äänet raavasvuoda ja älki tahta mai tai min barkku kun mig alkat miennu dit airasi pielalasvuoda odmerka dit ko ko mis la samme dikki bushta ashin dievas chakimis
2: toppe oina Ietnä saat, että eilen naamuhan parko sai tai parko atti. Mitä sillä sivon?
1: Tällä aira siihen ei saa väljimaa tuo ehkä nähtä makkar tiedot sille, että rekinastan det on ekonomilas ja ekonomilas tjänasta. No, että tällä sinut ehkä mai sille halmuhan ja tähän on vähän erskuuden lahka, että makkar barkosakki tuossa lähdä hilja sihkar, että du just då barkosakkille då mille relevanta just sådana näsis. Mutta alla vuestas häva, että saamme digi takkadan ja mun mielestä lää puerre läukki ohtoskuului. Ja te mi aiku tietoske arvostalla, että sähti kumi puori dihtaan ottaa ver.
0: Ja tämä siis saat lohkat äänet NRK Saami nähtä siittyyn reporter Leita Johanne Grönmu.

0: Young Miku ja Inka Märkö Piuso die Muital. Ja tälle meikalkt olku rihki fasse, kun täällä lämmas Las Vegasis nukohtsiduvun Enhanced Games enkaskilli. Mä jakkoitsit. Tarukilli. Tarukilli kohtsit. Tuping UL. Nää, tähä tieske olympiakilvut. Kos la lohpi give my the la lohpi they le mikke be in the lohpi a junior locked
1: okay no
0: na ja dal toppe la kilovalan olomut voi adam sta la fridretta di viakan ja dekka tänk ja del ei väl mietta välli mun oudun ainimin tässä kostnut tässä jaafkaimus. Mutta en jo, joo, jäädä vielä lokt tekemään viehtäjä.
1: No ole, joo.
0: No.
1: Ja mun aina njäljäs täällä, mä haju kyllä meldä tässä. Täällä njäljä vuodji, lähdekö lokt?
0: No vuodji, no. Tiedä äsken, millä lämmös, hän on lähdys lämmös takia.
1: Lähdä lämmös?
0: Joo. Ja tietää njäljäs täällä aistan täällä vuodjet.
1: Täällä ei ole kilvalla, vai?
0: Joo. Mun saattaa lokkaa, että että anmäikin ja hellas eltiä. Kristian Kolomev. Se on vuhti ja se on pieni maailmerekorda. Se on tjaski tämän maailmerekorda, millä aistan tävalas aistan kirvaleggi. Mutta se on niin maita aina, ki tjaski pieni rekorda. Den de enhanced game de gilvoin
1: no aina ja, no
0: na jud tesla lohpi siis lohpi gilvoit na
1: lada kiva misku jalle vi
0: jo
1: ta lä okei ta lä kiva
0: ei puokkat ja det ta lä mu mielas nu soma att det teki vuotta ta lä hainam ki now the bitch the Oda reko olla husa milli puer koda me tavalas da me da tavalas voce norm kevit nulla chukis nulla chiecha se contan
1: nulla chukis chiecha
0: nulla chukis nulla chiecha
1: okay oi
0: na na te da hi oru la tala nulu puer kevit ei te tenka ja da lokka te da me da ket dollet ei dai gilvoja ja trudai da la voi sei best da la voi op hempo dekka tänka i bella ja diske tein rudai ja
1: alltså mun aina don satt lei vaiti vitt kötte du att dollar just om vaiti det gilvo ja just om bia mail med rekordhusa
0: na
1: det satt vaiti väl gå efter vitt kötte du att dollar mutta jag ser mas man måste veta när det här vi har det är hur varlas man ja malä
0: Täällä on huivaarallas.
1: Ja mun kalpaalan täht sähtä taaknot huollus jäämme, moi.
0: Joo, ja tietä läjä, että olmus soit, että älikki kieva hysterui, tai ja nuo on veitänsä. No, että täällä lää, tietysti tää heilääkkal puerre, mun tälle lau, että mun indiikko ei pysty enää, että hoitsi lovi kievi tietenkään. Mutta nyt se sama aini tai kilvui, kun hoitsi lovi kievi makkar nyuikkeet saavihin. Ja hoitsi lovi kievi tai triässä, mä jäi jatsu uudellas kievi. No muista hollis norkalaakka.
1: Joo.
0: No just tekkä tinkä jatsu lovi kievi.
1: No täällä vähän iäraista.
0: Täällä vähän iära. Näyttä...
1: Mutta tällä on myös moderni model, missä on hui ollut gilvut. Ja hui ollut makkaas babacekkit. Tämä on tsekkit muhtuna, että juuri pääsi kuhtulot kampa jahkai. Ja tällä on oktulun minusta. Ja mun aina tällä on maistan hui ollut tsekkit, että tämä on lämmeenty ollut. No tällä on minun mubalta. Tämä saattaa vielä värre. Aina kun ruuhtamista ei ole.
0: Joo, mutta tämä millä, voi millä mun mielestä, että me tuoda ei tahka antaa momentti, mä just näin kilvun. Tässä The Guardian-challa, että Nää ei ole kuitenkin taas lähtöä lähemmäs täppä sprinterässä vuodestaan takia vuodet, takia loktit ei vieftäi. Ja iänä siinä siis lääkiä vähän testosteruna epu, anabola steroita. Mutta läke kolma atleta, kää hei kieva, kää läke aips.
1: Kliina.
0: Näistä on puhta. Siinä ei vuihtä.
1: Nej,
0: ja.
1: Wow, och det har varit så med alla lätta och gick även i maj, det är waited.
0: Bara.
1: Wow. Måste se mig, smaj. Smet just någon BMI med mister Olahusa.
0: Tämä on ilkiä vähän maita.
1: Tämä on ilkiä vähän maita.
0: Mutta tämä on jälleen, niin tämä on tietenkin
1: ymmärtää. Oi.
0: Mun itse maailman kanssa mehti teipiä. Tiedos ketällä Las Vegasissa. Tiedos ketällä tieppikoulussa. Mutta mun mielestä sen jälkeen haipisäkta, että kaikki on kievoja poti epuja ja steroideja ja niin, mutta lehti saa mainit, koska kievoja poti piktisi ja tekkään aunasi, mä jäi ajatko lovi kievoja hit erään kilvuin. Tahkan lehti huisaa mainit. Joo, joo.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon Die, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det er sjunga nam. Ja, det Ramon rapan, det ikke karta, ja, det oi, nu, det ikke ikke, det de tjeje ikke. Jeg må sige til dere, at når det finner Markus, dobbler han oppe, det er ikke ikke din edes, ja, ja, mä hän juoski sitä kalla edes, mutta on legagraata. Näette kaskal kolma ja vihta legagraata. Tätä äsken tämä penkka mia lästoppe tämä kalla lodgen, että tämä pidä kalla äktänäs penkka saa hihtin edes. Jos mä viitas, että uod jästiessä honnesväistä kalla oinukahta pienväs. Ja ties, och är ju Finnmarsk och Ritto men jag vågnar bara inte kalla Belohaki Balevaj ja Leksamus ihtin edes Lahammarfästa ofti graden. Siis Finnmarkus täällä on ju Pelle Tuettara Belohaki Balevaj ja Nuorta Pelle Tuettara Oppa Tärkki. Jos vi mannatte Roosa Pelekki Romsas ainen tässä pelohki palvei tovi Romsas, mutta kode lahkuniskoala Romsa ei ukupaada te oppeja. Ha oppa tällekin olles tänne Romsa filkas ja sun liie väile loi graada. Mutta just tässä getsta väl tänne siis Romsa. Tällä siis Romsas arvi ja ta harvi ta mai johtkämättä skuului ähkänjärki ja väl maatta päällä ähkänjarkka. Teppä luufu, että skalla oppa tärki ja ferehtu. Just mi väl gärts tässä dei temperaturer tällä väile loi gradolles Romsa filkas. Nolanta filkas de mun ennen lohkan ähkänjarka ja maatte päälle ähkänjarka aada väi ja nuut ähkämaitte ei poto jos mättäs kuului. Muuttu kode lahkuniskalla muoffiskalle orru ferittu ne ja vähän väl pieväs oinusta. Muutuikalle arvaan näette sähtälohtis. Kiitä olkumus rittu, kun luin nuulantstekalle arvaan ja nuu arvaan. Kiitä paada, että truantin filhki ja väl truantin kauppuis arva. Toppemalli, että kaksi metri sekunds piekkat ja tällä pohtte oärjin, että oärje penkka. Plasche ei tohkukalle äihtä tälle slahti ihtin edes. Nätä varufal vähän just vuosäämin ollut, kun te piljan ja käsen tiekkain. Ja tässä ketsä välillä mättäs kuului tälki mun anja myös pirra sulle kaftsi väile loikrata ja päivätä huifin ja tälki nuu maittai uslu vuonna pirra. Ja tämä päivätä tähkälle jo ätkämäin mättäs kuului Kristian Sanni ja teku kuului ja tähän palvakkalle ei oinuuta fläkki fjur eikä syn tiepe kuevlus. Stavanger, Pelohaki, Palve ja Ofci, Graata, Bergen, Oppa, Tärki ja Ofci, Graata, Pahti, Toku, Taavas, Oulisyn, niitä on pläfässä arvimin ja nu arvamai Taavas kouluidis mörrittu, Smolti, Kristian, Syn, Tieppikorps. Ja kiittäpä Trontimi, Fas. Jos te ketsitään vielä sisiennämä täällä Tavvin toppineja työttäriin pelohakkiin palveja väille loikraata ja te määttelistellä ienas päivätä ja kaskalle määttelekakraata ja väille loita. Lopessa kokku ton lähtee. Sitten maan patsin ton lähtee väärin. Ja tiedelle täällä kiihtää edelleen.

0: Mari sia Celine Grace dia. Ja tehdään nu, että mun nu äikki tässä tyydys vaan ei luopakoulu. Oot näin tsei, mä ei lehtnä röyhtynyt, että fäs ihtin ohtäikke. Amma no?
1: Joo.
0: Joo. Tää liian kolok, mun amma Kolbjörn Norvang.
1: Mun amma Leiran Valtu.
0: Kiitu mun nu, so, näin tsei, mi luopahasti tässä Emil Karlsnin, Tjohkus Saukkunen uhteren.
1: Ola hallat.

0: kuottaisi saatte, mä mi saatte toppenuo pukti oinosi ja vetsä vaitat tuon oinoi maittai tai choutosiin tai emi almoi etsäset choutosat.
1: Tuetse akademia, kuekte tuuhat, kuekte löyä tiedä prusjefta vuostse, tuetse seminaara laidu vuokäse maanu kolman luohat päivä hiehtas. Seminaara suokkadi tuetse mahtuu selluhäämme ja fievridäämme puolivas puolevi äänodas, kuehtykennus ja ruota päälle kädesavunis. Siimaitai kähtsalit husk moodiili saatsi puhedi teikuovluin kolemas unnan tuetse tjohkanemit, ta muistala tuetse akademia planeegi piirit tornesis.
0: Tähtäis läämistä kar tuetse parko, tai aunastan parko paatsi kosmii vietsät sielkkai ja faskuhtain ostui ja fuolla parkui sielkkain ja sookin. Ja se ammas tästä saakastalla tästä tuojis ja tästä alkaa saakastalla ma tähän saakastalla vähän tuoin ehtalas raavakin tuotsai ahte tuoji tutsomi tuoji voutimi ja tuoji kävähemma ja te makkar jurtakin tahpoktaa.
1: Planat alkhit odda tahkujer mia dihtur kuovtacha johka mohki olkobäällä i poktas tuerra rafis vuoda sirka cherrui. Cherru varuhahte ashe mi paski divci ja johtin genju vel äänet mi outalats jolei paski.
2: Fossa falfi noda plana aasai tiehtujer mia dihtur kuovtacha johka mohkai. Kelta tiedia, että rustikisle pirrasi koktachuodi megavatta kapasiteetta kolla valmaa suksejuvun. Sirka cherru vaikvilta, että koululle jo sakka afkastallo juvon, kun oppele sihke luottaa tjahtsefaamu, routerahi ja manka faamulinja. Kieltä oppalaskovaa plana jälki rehkenästä cherru, että käinu koglu tjada, shadda suli vihta tjudi kuhtaluki vihta meetara kouta. Tapa askirifti koglu veljana.
3: Det gör det väldigt svårt att kunna bedriva renskötsel.
2: Sätta hirma vattis pohjostalla koglus. Sihke kodoheimi ja johtima taafus koglus kaskas. Kieltä mietiä, että johtin käin on pasko, mutta arvostalla, että lihka leveyolas ain pohjostalla koglus.
4: Det är helt korrekt att passagen blir
2: smalare. Käin on pasko, mutta tahi vaihku koglu pachotolle.
4: Påverkar ju inte att man inte kan ha ren näring i området och det är väl det som väger över.
2: Kelta tatcha att sillä kulahallaan cheroin ja la chadaan erenomais pachotallu korahallama. Mas kehtjamakkar vaihkuusai ankirussaan pukta.
4: Nej, men kommunen har ju haft en särskild rennäringsanalys då.
2: Oppalaspolitiikkalas arvostellaan Chaja Ate Levejolas ja Chadahahti.
4: Och det har också varit en dialog med samebyarna kring, eller samebyn kring denna då. Och då har ju liksom den samlade bedömningen från politiken varit att det här är genomförbart och det här är rimligt.
2: Kieltas ja Cheirusle sierra arvostellaama tasaa, mutta pohtaa vaihkui Pajotoulu.
3: Framtida generationer också att vi måste ha marker för att
2: så gjorde jag pahtepas polpaj. Pajot ollu tarpasa etnami ja pojot alla saami kulturgravud.
3: Den samiska kulturen är uppbyggt utifrån renen.
1: Teater hauta osa simma häihtä mangil oktamblot ja jäkiruna saami teateris. Suusla lämmössä stöärä vaihkuvuusikä teatteri ja saami kulttuursvergäi. Äri hierä, kun on ängirusai adjuht saami nationaala teatera ja kuksäike ruuhtadämme. Täällä on kuudella edessä parkuja tai vuotta odda naapset fievrilit tämän viitasavut. TVlle tälläkin tiedähus. Tavvi säämissä peluhaakii palväi, molsu shuddi heima ja tjauka pekka. Muutui arve uoftit. Matta säämissä parhis päihkiin karapekka ja riddu. Peluhaakii palväi ja arve uoftit. Tieli puhto näkii kiihtuu kun kehtsuotasi.

Antara sapira la

Tai on ahka väline, et nämä ei vielä ole laulu lailla.

No, no, fine. I'm fine.

Hey, yo.

Jo, tiedelle Kalle Yrheim, Suongan Magnason USL-asti Sami Grand Prix den jai. Ja mä haluan med tässä huijaa joodan itälkipirra alkus, mutta täällä te munnan rahpa. Meillä täällä ehkä kartan, että sähti käs muu oru saattamin tälki täällä ehkä Sämis. Ja mun naamu on tässä vissä tänne nuoretta Finnmarku. Ienas oppa täällekin sulli Kaskal Vihta ja Tjöjö Lekka Graata. Ja täällekin olla vanjan tässä luetjes nuoretta piekka. Mä poht tälle siis nuoretta Finnmarkus. Tauve Finnmarkus Honnesväis ja kiiluvuunnas tippukallistella mai oppa täällekin ja toppeleada piekka. Luetjes piekka tai on Anna luetis piakkattia peijata. Lämä ei jääpä, että tapot nuorahtamaan tiltä. Tällä nuorahtamaan te piakkat. Ja päiväs tätkällä oinu kohta, kun lahkunis kohta Hammarfiesta. Hammarfiest uudestelä peiluhaki palvei. Toppelema ei leikkasa täällekin sulli oktanoblokkraata. Siihke Hammarfiesti ältäs. Niemnäs Toppkalan opa täällekin muutu siis Finnmarkus. Koetikennys ja Karasoas peiluhaki palvei ja oktanoblok leikkakraata. Tjö joinju taas. Raisas vähän leikkasa jäänjunoblokkraata ja peiluhaki palvei. Muhtu toppelissa kodepäätä arjepäällä ei näissä vaas näitä loppilla. Oppa tälläkin olles Tavvi Romsas. Siihki siis jätnämis ja maitteiden rittu kuvlui. Muhtu että kallannu mentu kalmaskalle sulli lui kuen maitten blokkraata. Kodepäätä ei näe sullui ja tiekku kuvlui Anta sullu ja anta njarks suortas hashtain ja ehkä njarks te arva. Ja la harva, na vähän maatta päällä ja tiedä ehkä njarka, mutta lufuottas tieppäkoulus riittokoulun teikalla Fyrehten ja toppelemaan oppa tälläkin. Muhtun sain saihtavel pienipäässä oinnosti. Muutuin unat spotat, jos mä tässä kouluitaan talkal arva. Ja harva kiittää pojata, että Trontin kauppua maatta päällä. Tavvi Trontin visain ja tässä oli loi graata maatta. Nulans sulli loi graata. Ja numun mun dokin ta hii firette kalla outanko päätät maatta trendilaki plasches firettu opa täällekin ja loikraata ja maatta päällä plaschena dalle kalma ei äläkä jalahasti taadis kun päätät mättäs ja kolla päätän myös taavimus ästen USA Lillehammeris nad alkalla jo jalahas päivätä finja täällekin ja väili kuektelo graata. Kun päällä huustuvu, niin näitä alkaa olla fiskata kartalla sen. Tällä päivänä finja täällekin ja sulli kuektelo graata. Ja lähi alhaas ja päivänä takalla pistää kiittävässä, kiittävää mandaali tieppäkoulussa ja alkavas kohden juhtan arjirittumelle taavässä kuului. Tällä äsken palva hoinut. Olles den agter sitten nuoret agter tippukoulussa toppilä jalas ja väili kuehtelo graata. Ja nuo tässä lohkin te Stavangerissa pelohaki palvei kolmannu blokkraata Bergenis. Oppa täällekin ja kuehtelo blokkraata ja oppa täällekin ta pistä kiittapäätä, että taavä päälle oli synnä ja toppifas arve. Ja nuo arve on kiittapäätä trendillä kiifas. Siis jätä mistä teidän työttäriin, teillä Tavvin pelohakki palve ja mä olen määttelin päälle, mä olen ampun päivänä shatta ja tiedellekin oota saho nää ehkiri. Tässä kuulette Sara Larsson, Suongan Midnight Sun.

0: Sara Larsson, det är Midnight Sun, där Lidien sjunga namma. Där han lämmer spiss, nästan där nu gott ju då vun, mig gott ju att den guks vahkulapa.
1: Ja, det är mig lej.
0: Det är mig lej.
1: Ja.
0: Vad är en tak den vahkulapa?
1: Mai oi, tiakal oi, tiakal i bergal. Mai mulla bar. Mulla nämns
0: festi.
1: No nämä aalo.
0: Koi muit.
1: Mä saa vielä emme hailu aalo bilikki di muu. Aalo on perfiesta. No on perfiesta. Mutta mulla on hui sosiaal onns. Mä saan nuo soomaa lää sosiaal däivä huolo mui. Vekko mä mun rähkis tämän kolbjörn.
0: No.
1: Oh, pas mun huolo huolo mui. Ja mulla on hui, saatana, mun ihan lok uniika. Mulla on tehkä, mä tehkä kolme läpi lokat. Oh, ta.
0: Originaali.
1: Nej, men jag är original, Harry är weird. Men då är alla med lävig låg och du märker dit när jag går. Då har jag kommandat här i hallet. Lågt sig rovdjön. Det är lågt ena som har emot dovdan. Det är grejen med någon hallen lågt. Åh, då har jag nav att kolla Ollo och Ollo mot den
0: tjänsten.
1: Men han är ny snopplad. Men han är yes! Det blir sån där jag har hållit med hallen. Ja,
0: när du håller den vackolåpen. Då är det jag var Ollo mot.
1: Ja, ja, ja. Men du måste ha lärt oss om. Nää pojas, mä oon parka.
0: Tää kun muukkaan länne, mun nän kievahan tai baby, vähän tii vati holu mun jätelänne laipun.
1: Oi.
0: Kun ehti päivä laipun. Näin ihin killin puu laipu, sama baby. Nää, estän laipun läpi. Ja vähän tiiuskin mä passaan ruohtus ja ne. Mun on hui ollut täällä, mun on äläkään saattu tekemään ollesolmus täällä. Mun itse liikun.
1: Mä puhuin edes paljon shadda täällä.
0: Mä en tampille tarvitsisi hallakalle. Mutta mun olisi miettinyt nuo, että me ei sähti paitsi järjät kuntaläjissä. Mä en lähtö on taakkaan tämän vahkuluoppa, kun oli kuuksi vahkuluoppa. Sä et mun niitä tiedon NRK radioäppässä. Ja sä et mä en tietysti musiikkaa. Saava kunnat. Joo. Tämä on liittyy huisoomaan kunnat. Vaikka musiikka häälillä on kunnat. Ne on aina mange paraka. Mutta lihka vai sarka.
1: Tämä on vähän vässä doudu, joo.
0: Joo. Mitä puhutaan suunnan kultali vässä mange paraka?
1: No,
2: Ja täytyy sen in, tai jos sen voi hienostaa mai, jorkku saattikis. Muista vaan raakka NRK-kävähätsiä.

Orpina tie jäli Kaisa Baltuki ja Dan Juikkai. Ja tällä me alkaa tänne, millä vähän fäntän tästä tällä tämän pahte teimu, missä kaikki tiedä halma tämän fäntäs. Ja tällä skohter krossan. Ja tämän hävä. Täällä tei skohter vähän mihin pirra saakka. Ollu nolmuhia varmaittai ähti lähtee väsian ahtako saat vähnemin teet jovu vaimusin määnäin. Ja jos määnän pahvtsas, te maittai etnis pahvtsas. Kovahala de, kovahala de, ahte duvaimu tjohkeda skohter.

0: tuonne tieskähtymin ja tämä on että vajaa stöärä nyuhkaa koului. Mä ajattelen, että on juuri takko niitä vajaa.
1: Nej, det är som man gjort, härlig har jag gjort till att det bor man har bostadsmått och det är som att säkra nerv att det är alla, när jag bara låskar lämna ett av jag.
0: När det är inte något att de smärtat, nej, det ska man ha bostads.
1: Nej, här det ska, det är vara alldeles spåraten och att man ska ha gjort det kring det här, just det man har hejt, så att man har hejt.
0: Mutta tänne naudakkalle tuolla hittäin hirveä saisi.
1: No ei mun tiedä naudakkaan, kun mun mielestä äänä mun saa vaipa mannilta kilvuikko millä kerrallaan.
2: Lähden, että on naudakka, ravastaan mun käsit. Muska olen ja mun käsit on skräckfilmaa, mun käsit on pitkä kuetta oltu välillä.
1: No joo, mun sampo tiedä, että mun haalien lähtoppi, just mä te tahpaa huua juoka, mun lentoppi lahkaa, mun jahkan ne... Många personer har trött sig värre och har stöckat väckar vaivistiedu och heittiedu ju sinne toppe. No, att det är just en tarokidisk skräckblandad frid. Att mun haljan nählahkaa just almana animana nupuudessa, att mun läntoppe. Mun nias vaasi ihan okti, kun reimme kilpustoppe hashtas, eli muttuukloskilavu ja mun puolestaan paarit niitä tippii ja paustakahtia vähän ja... Tiedos mun innoman auttamusholmajin toppelikki olopahtan ja toaftiin. Ja kun mun tepohtan tohko jälkeen suinna saamasti, te manna alki vasti ja toaftiin roga. Ja manna pet toppelippu ja se ära ja niin kiellä tikti pet hätni huomaat.
0: En niin. Mä tällä ei varra ponkkala noivii mai?
1: No ei ole juuri aivii, mutta tällä ei varra voinna haka vähän... Eistun taskan olksia ja vähän suoraan meitten. Ja se ei vetä arvokielä, kun pirraa ja leikki olu olemaan. Ja kun mun jätnä te pohdi ja mun saamenkilli tehu, mennä tähän halkkiin ja vastiin hohtelu, että kokko suussa pahuttis. Ja eli lihkuus tökkäin tuoftiin, minä lihuin, että ne vaaru hetä talja diktiin, että hän niin huomaat. Häreä tannaa muusmoilla. No, että...
0: Tähän.
1: No, että mun on iästä, kun tautta nähtee... Kun munnen toppas saihta maana ja me haa vatsipassan.
0: Mutta jos me smettän, kelle äänä musta lehkulas go weihta? Ton vai kant?
1: No minä ahkan muntel. No munnen, no kun mun lukaan munnen tämmin äänä, mun saadaan vaara vaipan, mihin manjel kilvittelen. Alki te luist fuulos, kun te puhkalla kärkän hiittikön ja puolemannan puolissa. Ja nuppepäivämästä mun äänä mun saa puaskulu on tehdä Stiivon manjel kilvut.
2: Tu siellä laus kuassa meiltä ka pyls, Tiimo.
1: Aa.
2: Tämä oli nyt vähän suoma teet, ollu duussa pylsä.
1: Joo. Mutta on, no. Tällä siihke somaa ja vähän istuudessa.
0: Mutta tätä krossa, hei en tällä kalle, että sen mästä on halps kilvukkal. Tässä on kallekä bensiina, kallekä sihkillä, kallekä reparasun, kallekä teillä, kallekä johtipirra. Ja no mun näyttiin tällä, että kun ehkä päätnät ja kapsaa vuotsipa ja vielä irki. Mua tehellin lä.
1: No, täällä se muirikin hän täällä oudella vatsaan krossa ja täällä hieman skruvvenu. Että mun jahki mieli just ymmärtä vatsaan krossa just se on just tähän just elämässä mekanikkaan ja ees tämparakan oudella. No, täällä ouda mun niin kuin ees mahti te skruvve ja toni tarpeet saat johkaa kun pillä huo mihkeä johkaa muhtin garaasi ja maksii tämän ära olot mun skruvvet. No, että tiekkuu ne lihkopinnaa, kuin missä. Ja jos me toppelet haakku ja atsa, mutta oroja ja vähän sponsuuria ja no, että on hyvin pidekin.
0: Ja jos kanta, että mä ei vara oppiskruvvet täällä.
1: Joo. Paras paret, niin kuin yleläämässä on ollut oppi garaasissa meiltä ja skruvven vähkin ja se perustuu, mitä on saanut. Täällä on huisoma.
0: Ja saatte mentoa, kai se mentoa ollut bensiinahatjalla?

0: Nå, mun on aina joo, tänne ei keskikin nuorilla, mun on toppe, mun on koulutukäin seerissä, mun aalikin toppe pähkällä tänne muttuuserviä, aalikin vois flaggvaakten ja istun parikin, joten vähän patseli oppan systeemassa. Ja ofta lääkkinen aalo läämästä oppan muttuusputtus. Voisiko iäsin kohdassa vatsan mun mielestä läämässä hui soomaa ja spänttä ja spurahtena, että munni kalilet tuoraa vai? Tässä muuttuu minun saattele vähän, että lääkö tämä väärä. Mulla on minä emme hoksi vandrakka kehtymme koutakäin. Siellä jälkki musta hirikin. Aika olisi yhtiä soomaa ja hii ollen tämän selkäkä. Opa, hii kerrakan käin mun lohkana, aina hii yhtiä soomaa. Mun se ei ole hämppone.
1: Nä, det är sen tähän alle vaarallas valastalla mig Hallbäck och Dampilla tau ja ruhtus.
0: Nä jo, det mig all dag ja. Det är min näbba med den partners kofta att ju säppa vaha äppsiskar att det borde vaha istun lodge ja kuulul vetti kada nähte vetti patchelmäre. Nu att det kall tiehti badan. Jo, nu att
1: Lähkö kohdassa smehtän tämän vielä, että täältä rajan eri, että ei tjauti.
0: No, te olisi nää, kun mun näin kilvun ja niin, mun en takia mun vaatse mun suunnallisesti tjaujimästä olisi päivä. Mun ei saa tietysti paljon porraa ja ei sitä ole alkki häiloista vuolossa otella puoleen nohkaan, mutta kun mun aina mun soma partnerskohta, että missä puhkein lähtee vähän, että ei mun tekellä juuri ilman niin, että jos just där man nu här just det sa det en det då jag hoppade att jag talade då var jag kom igen här efter det innan måste gå sista nu så ma jag måste ju mer eller som inte så man det skulle kunna hoppa det bira det krossa bira så är det namnet just retro krossa mig alla muhtin jag i lärm så att nå det lackade gå att stora bära så inte jag var fast i samma håll upp mig kom gå kilbo jag var där eller hoj. Aistan triiveli.
1: Mutta mappa lähdä puhemus pieli tässä tämän vallastallamissa?
0: No mun naamu hintan birraa saada, mun mielestä hui puhemus. Mun mielestä se hui soomaa loppii kilvoin. No te aivan, että ei ole loppuun, kun käymätte pareksi tämän saamme kuin mii. Ja aina mii pääsivät farolaga pareksi juoitaan mii puhkeet mielessä soomaa. Tälle mun mielestä soma. Ja tässä on aina, kun eri naamatit paljon vuotta kohti se outa näppä. Tälle mun mielestä hui somaa aina, kun aina hahtella outa näppinä vuottiimin. Ja tälle somaa, kun irikin mittun vuottaa puudessa ja vaihtaa. Tälle istun teko ruspi oppan kehäjit.
1: Mun jahkan tällä ohtakautta, että mä mun näin vähän vaeltaa tämän jäädä. Mä oon puolestaan läpää kantajat.
0: No, paras se kuoktenut plohkei, te autaa kolmannut plohkei joulamaan no, tämän jäkin ja nuoremmus se kuhtaja kanssa.
1: Ja ta huetja. Joo, huetja. Tällä vuodella tämän
0: ja vuodella tämän tässä täytyy vihtäjäkin ja tietysti kun tällä lohpia aika huetja. Tällä vuodella tänne ei skuli kolmannut jo vuodella tämän, koska on täytä vihtäjäkin.
1: Nää kalkaa aarra härki, hei ole läpi niin lohkut.
0: Joo, tässä tuoda välillä me haakan, kun oli vihtäjäkin.
1: Joo, ja sitten mun nekin vuodetan kalahtaa oli vähän parissa, mutta tiedätkö muuta. Mutta tällä kalle, mä annan tälle nukuhkassa, että mun säädän sähän pukaa, että Irjalle ei tuu sähän pumaa.
2: Mutta nabä iäs, mun fattu tuossa väljään, nabä iäs, eikö ton haali haalikin, hies vuotsi?
0: Mun kalta uuttan, että muun silkälle nerva taa saa ja mun jahki muus laddaa sahkia taa saa, että vatsi. No, että munja tuolla alaa, mun ei istun takkar sosiaali medier hauta. Mun filmen toppi kilvuis ja tuohpen tii viiduis ja pian olks, missä edemme takkar Facebook siitä. No, että tuolla munja, että tohki munja tiepara, kun jäädä on sitä herää vatsi.
1: Tällä muhtunkin fehtä administreerijas teyrymäi.
0: Joo, no tästä lääke muun paraku oppeistun, että titseemäi tjovo melde, kun äsken kiijoksa mäi. Ja tästä on nähty, tjovo melde, että huodjit poraadit puudes ja tiehti, kun stinkkaa lähi ja laave hussis, siis te puhkakaun, puhmat maita tarpsi, kun kallekin huodjit. Ja no, tällä on muun paraku ja lämpökoto arava.
1: Na, Ingrid-Helena, ei ole ollut kiihtu, kun servissä, että siis pääntä kuulla tämän pitää.
0: No kiihtu, kun pääsen seuraavaksi.

Määrä tie moi. Ja det lähtee pahten löytäpotsiin tälle vähän, mangi tälle komissan jierahallan tälle löytäpotsiin. Tävälats läv lät. Ja när löytäpotsiin mikulle hyvän ilja saas on jäikä lävniikä. Det lävniikä. Ja det astlhänte jäkainuus on fas jäikä. Äitjärissä hahti Isak Mateus i triumf. Otako Ante Mehkal Köyppä, joika tämän luodin miorru heivä min huipuudessaan jo kuitenkin just tätä ja kiitällä chahtse loddi. Ja te saatan väl loka, että missä on pohti hempu skottekrossa majoittne sulli kvartabatsil kuftis just härlida hempu kulletaan pirra. Muistan väl, mistä löytä pohti syökkäpäivä kuudas Chiejaratsai NRK Sami Radius.

Luhtebottu kuulla radios juokke päivä. Tiimu kuudas, tjirjiratjai.

0: Jodeli Petroturi ja telefon luotti. Ja lähenno, että mä getsin miettäl tähpähovä olkupäälle Sami Mai. Ja la juoma, mun on verta, mun on aina ollut tämpir tälle sosiaalisen median ja tämän vahkuloppi. Ja fettin vähän tjövun meiltä, ei mun tälle kähtsän tai kampajan. Mutta isokki. Täällä tätä, että Norks ei perus ole mun hollu isokki vielä.
1: Onni kuin mun reaktion.
0: Joo. Ja ei tälle nuolus tjövu meiltä. Mutta, ja Norka länslaakka, tämä on lämmös nu, että ei tällä lämmöstä puhelimus maailmiskal. Mutta täällä, fahka. Täällä just täällä on maailmimiesti kilvut.
1: Joo.
0: Nää, isokkis. Ja Norka. Tää voit olla Kanada uudesta. Kanada saattaa olla, että puhelmus nasovna on isokki nasovna. Illa. Ja täällä voit tämän ruotha uudesta. Ruotha kyllä, että puhelmus isokki nasovna. Täällä voit tsekkiä uudesta. Ikkäkin, kerran voit tämän maailmimiestikin voi kohtatukkaan neljäs. Ja just täällä. Täällä on tärppäminen ja tärppäminen. Täällä on odotus läpäihtimin Danmarkuvesta. Täällä mun on aipistekään, että wow, Norka!
1: No mä onkin tjöö meiltä tässä.
0: Nä?
1: Asso, mua on alkaa chili koftakin itse meiltä. Tuon luo, että Norka itse lämmäs nuu puheen joutu. Mun kannattaa jää matsukareille. Yptälän...
0: Joo, Norka lämmäs vähän nästi. Mä okta nästi tuo, okta nästi tää.
1: Läpäin meiltä täällä.
0: Okay. Mun innokkalainen, mutta tämä on ollut nuora kantaa. Tässä on lämmössä nuu vuori tälle jengalle, tässä kehtäjällä. Tämä heillä lähtee, mun innokkaan mun on aina takkaan vuori Norkalaa.
1: No, mutta asu Danmark, lähdä puhelta. Täällä on huipuere riikka, omalla.
0: Danmark, täällä on tekkä riikka, kun saat, ei ole nuu puhelta takia. Mutta täällä on lämmös puhelta kuin Norka.
1: Okei.
0: Mutta Ruotsa ja Suoma. Täällä on isokki.
1: Joo, tämä on kalteja,
0: Ja Norka tiedä, että Ruotsa kolman kuekkittä tämä otpe.
1: Asu, ikte lää, mä sanon tsekkiä, mutta jos käyttää sitä, ikte.
0: Ikte mai.
1: Ja det lär olla kampo. Alltså måta på navikki den.
0: Nej, det kan lite smusjade. Just pappcheck. Just där lite pappcheck.
1: Nå.
0: Kolma kampo mangalai.
1: Alltså on kolma ben mangalai vältä.
0: Ja.
1: What? Okej, man kokar bästa okta isokki.
0: Där är kolma kär kvektelo minufta.
1: Kolma kär, alltså shit.
0: Ofta teima. Nå.
1: Måta det lär ollu låsit, kun dusche viakt.
0: Joo.
1: Skeittas dit ja huskallat ja vähän durru ja...
0: mun jakka mä ei välti. Mä ei sähtä vähän empu välti, että odasi mange mai. Mutta tällä kultaras dit Agnete Tundra en, että tämä mange. Te pohti vielä sämi odasat.

0: Jo, tietysti Elinor kaju muu ja te teimällä vihtapa sille kuekti ja ton kuuntelat NRK Sämi Radio. Studios täpä kärässä olisi län Kolbjörn Nurvang ja Oslos.
1: Ei ole valtu.
0: Yes, ja tämän teimän kita kolman raatsi. Te meie juotkin vähän maiden ja skohter krossa the skohter krossa sain. Kun meie kuulette teie stan skohte krossa de gilvoimma lekke verkkain där ja dat där så det är loj minuta gärtin ja jag ska väl sarka mig mig lävet tjoje hif jua min vårkas minja vädjan ja den där min jätkitan ja kili radio raitun minja kokka lämmas där den här är Andreas Njaraka lä fina den njork kämissä ja min kulla mutta että mie toppele toppele i dalle saaka otsin mykkele kaktsilois. Näette kuulta alfall NRK Sämi Radio tämän teimu.

0: Post Malone. Ja lykkäämst guy for that. Jo, te lanuatte mai färten mästä muistuhi kultalägiä, te sisät challi munni te tiedon. Jo, mai don häälitä kulta kultalägis.
1: No, mun manna. Ja nu, mun saattaa nu slåk ofta tänka, Kolbjörn. Mun inte hade låk då, ja, mutta mun aadan hoi heitt sitä nia.
0: Noho.
1: Mä kan mun aadan kuekti timme, ja ne. Men att monoken mammonoken gäckte blå hajke ikko. Ja det är lite lottigt rechogobel glasa. Ja det är inte så väl här rechan. Alla hoj allu rechan. Jag menar aden jag monod var ett team av alla där helg. Väl ofta är det helg i det. Det är kaos ju pisti var det inte chi chi.
0: Ettan että finnan kevki chokkimin pitchi min tässä klassa.
1: Nä
0: det jag har gode tork te alk kevik tänk. Rava klass är det kevik.
1: Nu är stalle bollen så här på alla dock och det är mål. Man har ju sått den jag gitte kan glasa hur jag men det där hiv jag kan med han bisko jag ojke då
0: pasta. Men bäst mig mojteli hotta sin i den kajakun fem markulas la ruslos.
1: Jag må vara vi. Månen är det mest i maj då. Någon månen och... Månen satt lagt månen och vibes. Men det var sin... Det är
0: illa hype smält.
1: Nej, illa hype smält. Månen var vi ändå. Månen inte var vi kolla om den.
0: Mun inte ole miehellä maailman kaakaan lohtes. Miehellä rekta musta on klaa, että mun inpäivi maite tuonne hiusten mun läpi, voi kaakaan lohkati, joo joo mun äänti tuonne päin maite.
1: Ai, mutta mun liikku vielä realas, tuolla realas,
0: tuolla realas. Mutta tämä on meidän häiliä. Charles vielä muodun ja manna. Charles kostan, että maille taakkaan tämän vahkuluoppaan. Täällä on lämmössä kuksi vahkuluoppaan. Ja ainas saatte mun nyt musiikka saavalta NRK Radio App pokte. Radio App on Ootsappu rekpäivissä mi. Ja täytyy olla sen niin, kun te lähtee tämän kaunan. Tämä on hieman täytyy olla direkte. Aina kun saa mi radio, täällä pitäisi mai kultali tämän saattaa NRK Radio Apps. Toppi mä jopuen lumasta just hän in. Nähtee taafal just ta. Tässä on farkatella mun skuessi NRK, äsken skuessi tässä telefonbokte. Tän rakkaimmin kultalasti, että Sofia Mianna ja Uko Niku koos tonne jäätä.

0: Sofia Miannaia och Koniko Diegos ton lät. Ja det blir jätkigt tälle skåter kill vi pirra halla att en fassan vahkuluoppa lavarda med som man kvittli kolme päivä det lajdu vi skåter krossa kill vi värkkäin nörätta Finn Markus. Vaikka jäna skåblin ja päikin la muottakal jo puossuuttan det liksom vi var det crossklubb lejdit Gilvi. Ja Gilvi det serve och så att jag då skulle läcka många retro wedge karasås välkan. Och det ser vi Gilvi det och uppsnamma retro cross Berasis le Maxim Leonov. Ja bara be vi Maxim.
1: Hej.
0: Då lej måta.
1: Ja, att lej. Tämä on ehkä pesi vuotit.
0: Näin, että sähtä tämän lukkaan, että tiedä ei tämän maangin minun skohtelun kirjoittaa. Joo, hankalaa
1: ajelua, hankalaa äppää.
0: Tehän jo feurassa hän puhuu vuotit täällä. Tuon selvettä se songan, mä aistan täällä maangin minun kirjoittaa. Mä pitää sähtä läidi kirjoittaa, kun muutu ja sitten tavisäämiin päihkikottiin ikäunnossa muuta. Lä on nuotta värkkäin lää ämpu muotta.
1: Ei ole pelänkään muotta, joka on niin poimat ole, kun minä en edes mietä, mitä lähti muottiin kokkuja. Mutta täällä on väitjana muotta. Tätä on väitjä lastenpeilijä ja se tumppikin paanalla.
0: Täällä vähän tämän lahkeen. Samalla lahkeen minua, kun täällä on hainittu Tseikan kilvut TVs, koska ja sitten on ruona spirra. Mä sitten pleena ja lähden vähän muuta. Mä ehtä pitkän tanalla.
1: Joo, niin älä jäppä mä.
0: No mulla on vuotsi tekkäl panalla.
1: Tää on... Ei tonne tosi kilvältä joulun muin. Tää on kilvä tänne. Tää on täältäkin mä joudun puhua sulta.
2: Maksi, mulla sanoi... Ja, nu smälte sajt och böli. Halla med för här den skåterkilv i bidra igen. Ja, det var sån locka så hur jag låg ball igen. Ja, men vilken ger sås läs oss ökar pulsklocka. Och en i håll och så puls eller. Jag har tänkt att du ska göra. Oss ge vad kom pulsklocka och en i.
1: Ja.
2: När håll och då släver tjejt att det var emot att öka.
1: Nej, men det är okej. Många måste hitta i vår. Måste 110.
2: 110. Det här är kan du håll.
1: Och den gick in skåter det säger men en gång nollen det här ska eller 110.
0: Ha. Den har nästan det kan rolig anmäl.
2: Tack alla bordstakon.
0: Men jag ska måste lyfta ju la på kvekt Kennedys. Mutta då nilletan jag i nuolu kilpalankalle.
1: Täällä on ennäs tehdä mun vuotsen.
0: Täällä aina mä en vuotsen. Yeah. No, mä annan just tälle määritin kilvalle.
1: No minun sain kieltä lämmöisen pakkissa, se olisi tälle. Ja täällä pakkissa, no se saadaan vähän puheen hielessä mihkeen, kun oli jopa hengen preemiä ja mistä ille laaga ei voi liikkiä. Se on minusta tehty. Mä olen hyvin puhdas.
0: Ei niin, ja tämä on puhdas, te voitte pehtän ruuhtaa.
1: Joo.
0: Älä ole lohpia jäädä hollulle.
1: Tämä oli vihtamalla tuolta.
0: Ei niin, ja kallista tämän juokkipet.
1: Niin, en mä kolmas.
0: Aja, jatkalla puhe taakkalla. Näyttäällä mä annan just numma Eerstek Jodsan ja Saavan kilvus.
1: No joo, egentligen.
0: Mutta ton kilvalla tämän tämän kohti klassi 4, 4 luokkas.
1: No.
0: No. Mi plä den nedja luokkas. Mun on ihan täytä nuo ollut tai edes kohtel kilpoipir.
1: No, tässä maava klasset.
0: Okei.
1: Okay. Tän ei unni mus klasset.
0: No, tässä maa viisi kohtel, että tässä ei ole nuo kybikat.
2: No, mä ajattelin, voi kohdan ja 200, vai?
1: Okei,
2: älä väästyä.
0: Okei, Irjan tehtävä vähän on ämpu moottorapirra kuin mun varrelle.
2: Alltså Colbert, 200
1: lät. Mun on jänsiöverskohtarella oikein.
0: Ei niin, että ni voi jää just kohtarella.
1: Ulmattin voi musta kohtarella.
2: Mä annan vaan jää skohtarella, ni voi jää?
1: Nej, voi jää nolla säsongen musta kohtarella.
0: Ai niin, ja Udmartin ja Kievohan tuus kohta rooli sesong. Okei.
1: Mutta jotain vettä nämä vähän taktiska, se ei paremmin saada, mä en vettä, että ei saremmin kohta rimuutsit.
0: Joo, aina täällä ehkä laaga vihtu. Täällä mun äntin, okei. Tässä vihtamme tuohon ruumiin, tässä laaga vihtu.
1: Joo.
0: Ja tälle kehtävällä vuotiaan puhelmus, niin onko tiipuot?
1: Joo, ja tässä on pitch tiipuhaengai chahkai.
0: Nä, sä oot aina tietysti vähän tämän joukkukilvupirraisten. Tämä on ollut poeng, lähellä nuudella tjöki vuotiaan.
1: Tämä on tjöki luokkas, tämä on jätsluokkas, tjökkas. Tämä on kolma fosselli luokkain. Ja tjöki tiipuhaengai, mä olen fitner. Tämä on jona vuotiaan.
0: Aha.
1: Ja ennen muista puheenjohtaja hän on tällä vaihtanut, tällä aikaa.
0: Ei niin, no tuo on itse asiassa, että hiljaa nuotan vertaa paljon vuosta siinä jo ehkä aina
1: luokkaiskaan. Ai joka tapsi. No kun uhka ei
0: ole ei niin, joo, okei.
1: Asa takia tuu juokkuslaan.
0: No, mun vertin kanssa jäädä. Lää vähän äärettä, tiedä. Tuon voi välkkäjä. Sitten on voi, että joku Finnmarkku riittyi. Tällä mästä jo ruuniin tämän täppä, siis Finnmarkkus. Ja on teillä on kaksi kohtaa vuotiaat.
1: Natka täällä elvä äärettä, niin kuin tienoskalle ei ole alkaen ruonan saada puolta.
0: Ei niin. Täällä ei... Mun itse, mun, että on täällä puhdista tahkuna, että nauditin tien kanssa tahkata.
1: Joo, jatkalla niin voitetaan vahkua ja päivä jopa.
0: Nää. Mutta on nähty, että manka jo tälle kilvalan maksimme, tai retrocross. Ja veitän, mä ei viehka mänki. Mä oon pahtiakin ollut saattamin tuossa.
1: No pahtiailla, täällä on vissa mangamusjahki, mä en mun aikun voitsi täällä pahtiailla.
0: Ei niin, no, tuonne ei ole määrin.
1: Joo, minä eikö satsa älä karsit, jossa tämä on minun jahka. Nyt pahti älä mä ei Norgis mästerskaappaa, asa annama.
0: Oi ja niin. No te tuonne pitchen tekee mihtun, on kaksi tänään nämä veihtiit. Ja tuon niin ehkä tämä on mangan pahti niin, että tuossa älikkiä saa niin, että tässä on kassa päällikin.
1: Mun aika legendille alle tolokkaan täällä, mutta kolpoi annama ja misi mielellä voit sitä annama ja... Ja
0: tuolla
2: planeet Sveriges mai.
0: Ah.
2: Mutta on luotella maailmassa, mutta on rahkana tässä.
1: No millä, että on jo huksimme näin, että se on skootteria, olla skootteria byggimen.
2: Mutta minä spiettän, että färdkö on loks färruvdi ja viekkiä, niin tämä on kalli jakan on färdettä.
1: Ja, inte kalli färdettä vähän. Vähän kundi ska färdettä.
0: Vähän liikkaa, ihan jo. Mutta maksimme Leonov, Oulu kiihtuuko selvä saatteihin.

0: Isak, tie churves mun ja tässä liie maja lablu idea.
1: Oh, nä lähmi harjanan vuodjat. Rääjä bachil suu mi dahi ruusti kaupsit. Ja ähmis miettä kall taadi ämpu dambir, että kuasnu dat rätsä kappi rääpi ja vaikku etsä siin kää oru lai baikki. Osmu chöda käksilö is miettä Andres Njaraga justa dambir, kun vulki smava tuvra njorga mi hälästi baikki olmu. Suu gajda lei. Lää o ruuta fatmu godda njorga ma saame baikki.
2: Ruda birra jorta skedde skitta äker. Hallelujah.

0: Målaki avan säämepäihkin nyrkkänin mangilko suoma käyppäilemä marrakotte dokku loi vihtamblahja ja äiki tässä. Leudie hunna säämeservotaas kirjoittantien outanemme. Mola säämme kielain säämme viruin mannaan. Mo päihkikot ovts jäläthusainla kevään. Leo naadan säilut muistetis ruut äikkis. Teikä tjalta aita kehtsalan vajju fästäilusa nyrkkään olumuin. Ja outanepä nyrkkäänis leamas tuoda järnamas nuppelahjais mangilko päihkikotti vajju kienju ja tammielti marrakotte matasuoma käyppalon mut tokku. Ja otna tilli ladahatte lähiampu käyppit kun nuppelahjaja äiki tassäliche taalut nyrkkäänis. Tai okta käyppi yökkä loje olomalla. Tai vaikka olis päikki opa tavi jätnamin, koska jänemus käyppit on mus louvektui. Ja tammikia suuta käyppolu mui norkka rätjäi latius rätjä käyppi. Nyökkänä saattasi nautit teo muhtunlaan klontaikan tai takkää päikkin, koska viru olomut määrä kolliroggat jävältuvat leonu ville aslak.
1: Kaltat. Käyppiä sai servestaan olemasta nyörkkään kallemassa alle klondaikka. Kolle kaivun päihki ja maittai kärjäs nyörkään lasemma sullasas. Toppelee tuolla lupma kielai pahtan snuipa lättelasat hui. Rikki salme hotne päivä sille al kieltas tuoremus verromäksi servessä.
0: Mutta oli au säämeservudat kirjataan tien outanjämme.
1: Illa ta horrolemen kerran.
0: Niin et ajai vapatjäjji villaaslat, kuten puhuti nyrkkäni, kun ratja käyppi leijaska alkoholapiassaan ofta blötsöitä kuudella johtsis. Mutta maggeru ei vielä lähteä patsolmus. Asla häntä länsmannas, kuten päihkikote vuodlu jäljätusilla chatnon. Tän härrä, että hän huollu viru olomopuotta nyrkkäni.
2: No muun mielestä on uva, että tälle olla pohtaiselle ja vihtaja ei ole rähtäjältä, että välttämättä minä tuossa otan tietnässä mitä äppeli vaatsumista ruuhta ja valmas vielä kiffa seere, mutta täältä horruun uudelta jähki otti tasa tällä piisavassa.
0: No oli jo riftspolitiikka, että oudamiakka tietysti, että antiin puri veillä suoda vielä olemuita, kehän ei kuulla kuuluja.
2: Iäkkal no herra mappere politiikalla taas tahmohto, missä tiehtuu vailon ja tammeltella lämä särkii vuotta ja nuudella piässän puhehtii herra.
0: Anna kouta mekka titi saahatte nyrkkäänlä mihkiin sämepäikkiä.
2: Nä liä ja illamai, kuktu illahkai.
0: Mua tselikitaan.
2: Nä tselikän tan lahkai, että kal täppelä tässä säämällä tsekiä liämaslam, mutta tanja ei ole mun mielessä. Hirmakki saamme päihkin tahko puolemmaa holommot laomasman fanaskittalot laomasman semma älnjarkalot horpmelot ma jo mi outallemme nuorten rätjä itoutujuvon rätjän.
0: Mo outan jäp meillä tastu vaikutan tai olumuita kuten häikää puolella otsutan luontus, luossapivtus, dianus, sivitualus ja miehtsis. Nuo outamäkkatitti Fredretnillä tai Nilsi Almar.

0: uppit tjaggarnas skott i däcka njörkan i tonna hjälen och är hårdrundas.
1: Nattkallen har hållit något bäst och vannat det. Det var så tack och det här hos att det låter att låta mig lämna. När det har hållit att gaspi på det är någon pirken här. Det är mer en pirken i mig. Men skulle det här följa på att det är något på att kocka tjaggum. Jag sa en mig att kocka tjaggum. Tällä mannen pohta poika.
0: Mutta nuo taas tuolla käyppiä, mä olen tiedäkönen, että ehkä ei pitäisi puuriin puhtaan maja.
1: No tässä puhtaan puuriin, kun te olisi maittaa, mutta mun ei puuriin koosta seitsin. Tällä tuossa alt se häyhkiin tämän puuriin.
0: No ei ole päikkä kotoa ollut muita lamankelaakka jäyhkiin.
1: No liian teko sitten niin kalpujasti, pääsikö, mutta liian jäyhkiin. Pari kiinni jääneen alt se puhtaan, paru.
0: No ikon annatte muhtun säämmöläskeloitjun parkkuun.
1: No liian muettiin soitjun, mutta hui muettiin, kun se tain nyrkännissä. Täällä ei enää monen pohtaa, että se ei noin rekeritti parkkuun. Ja huksel hommeita ja pölle hommeita. Ja...
0: No on nää kohtenu olumun, että on luontumai muhta suva, kun ajattelen täppä, että voi inga mangil, kun taas tuolla käppäällä, että se pohtuu ette kohta.
1: No näin, tässä täppä, no nyrkännissä, kun tässä kallis mehti säämmekyllä. Vähän mehälle meneissä kuin suomakielä. Mikä on täällä varopuastuut?
0: No mitä sala sivpaa?
1: No mä oon katsotaan, että sala tjäyli vuotta puhelimus sivpaa. No, ja täällä kähpä luontoja kerät. Mikä on tahke?
0: Sähtä otat, että nyrkkäänlä nohkaammin säämenpäikki.
1: No liehdätkällä nohkaammin. Ja nohkia on meidän jaukta nohkaviin. Mielä välttä puhereiske tuolla, että tänne kyllä.
2: Tjalko Mäkkälä maittaja isidis Nils Jalmar Holmberg Baltas kärvis fästidit maison väivilta, kulla nu ollu järä kovlu olu mot asaiduvan nyökkäni.
3: Kolhan tällä liä puhattan lähtäna hollu. No, tällä nu ei takalla mitään, ei takin minun raiti maa parkui kalpuktaan. Tällä olu käyppi, mutta... Lähän tope muhtiin säämmeläskin. No, miskal teosta puhmanan taatsai minu, munnu nuoralla puhmanan taatsai. Ihan mislän kukaan oktabärini ja moni ja jaka määnahtalla munnan taatsai.
0: No, mulla tuu mielessä okta vuotta tai nyörkkäänlä tsei kaskas täällä mangil, kun muhta suva kodi takke päihke kotiin.
3: No muupahan täällä tuon rauta, färsti tuhtaa tasamii puhelta. Ja mikä lyhtsii muun kohin lyhtsii pialistan, kun vuorotaan tein lähtölle, että se ei tasapuhti. Kalta huhtsii voin liitäpä pyrkiä. Ja mä annan lannua, että puhtaa chokkeet luotmani ja puhtaa pöytä jääriikkuu ruus. Ja nuuta lähellä mä ilta vuoraa siihen pyrkiä.
0: Mutta takke... Tämä houtaan ja me miljammas nyörkkäänis niin ekonomialla ja ruudalla, että ikonaan, että tällä kuehkitaan digiteen säämällä siitä.
3: Nah, kalta hiljakkal muun kalkkali käyttänä mun hiljakkal tiepä kuehkitaan, ei mihinkään.
4: Joo. Tala mierrytä olemastaan jälleen. Ruuda pirra juurta, sehde skitta äkkeri. Hei-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Ruda sla fat moja ruda sla gutne. Hej la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: gullet. Det är nog att nå att vad dig roda. Ja, men jag ska ta skil i radion. Gå oft som du körde gakt så låg slej Andreas Njaraga njorka med skolaskodda med må rota fat med vajko i bajki. Är det här att göra må samigella vajko och gå gavbål om på till marakani?
1: Jag är gärna att det må marsch och tills låg i vittan blatt jag är god att la vajko tan samigelli. Villa slatta jag aslak järven sivu färri njorkan i vapatedjen oft som du körde goda låg oft sis gå mata som att gavbålen med todas marakot i njorkan i. Åtamärka ditt i hället alla njälja vittar med när du ser somagela skolas, kolmalat, stordåsars männa i afkos, i ärät, samigela. Låg jag i sladillire utan allfar och nubbelakaj. Dalla du ser vätt i bjälli, guftela och äppi i afkos, min väl mäta samigela. Jag skola skiljo gilla, gilla mohta sjovan. Oftsam blöt sjöde godala i oftsis, lej samigela. Dalla somagela, mojtala villa aslak. Mot och mot alla leiko asla hände länsman vätse i skola, vidala jag i vodolous.
2: Nad oppimme vahvaimmassa suomakielä. Ja saamenkielä mihin alaimme houtalla. Ja ruostus.
1: Kullu jo outamerkka tihti suomakielä skuulasiljus?
2: Ei kullu, mä en ei koskaan kallu. Mun kullen suomakielä puolemme jäädäs kuustus ja tälle ei pääräs pääräni. Niin puhutaan määntiin ja räheitään kyllä äskellä hallan suomakielä.
1: Ja siivai tämän reutat jäppäin skuularektor Aslak Järvensivu nää.
3: Siivan kalvarralla teknologia, olla teknologia ja otan myrkkää mitohkolla. Pahtan alle ollut puutta ja puutta lepukten, olla ollut muitohko ja enäs perä suomakielai. Ja leetas kalvarra siivan maitteen säämmelä tsei juurtasan voi nuppäästuvan. Toppela ollut maitta jakker äkti tselka säämekielä vähemmäkkeet hälle ruohtuin tuossa suomakielä ja mä näin lepahtan suomakielä, mä näin vaikka ruohtukielällä säämekielä.
1: Te arvu säämekielässä la nyitjään julikista on nyörkkäänissä?
3: Kalta arvulle men nuva, että arvu lee säämekielä kevahtan arvu lee nyitjään, vaikka verta tätä suomakieltähän skuullain kalle skuullalla tsei kaskas säämekielä arvu orru loktan mannan jai.
1: Mutta millä sivua tasat arvolla nyttään? Nuo odotamerkkat ehtiin nyörkkäänistä nuo ollut tähpäät ovan kielataafuus loi nubelahjaissa. Mangilko tokko puhettekot ollut puikolmat?
3: No täällä sivvan, teos vuodosivvan munainen tai mä näin miettämäänäs vuoda tai solidaaralas vuoda. Lehän ohtunut, että on kuekti tai kolma unna mä näin tsoahkan, että hällitän kielamajat. Viehätäkin kulli ätte ja nää kolme määnä liet suhkissa tai nää okta ei mähti säämekielätä tai servostallan kielätä, koska reyttää tälle talenaa suomakielä.
1: Mä oon outamerkka tietysti saattaa, että söpmillä se lättää niin pirra ja kielähärrä, sin kielähärrä, eli on kehtsalan uhapatat outamerkka tietysti säämekielä. Mä olin outamerkka tietysti alkuus, kun pohtit.
3: Nakalta kudalosluvus vellein nuvahti jo ehkä ainu lättelaski nyörkkämi liipuahtan tali kartan härjettällä ja uopatalla sämekillä ja mähte vielä ot näin päivä. Mutta tämä lättelaski, että mangele jo autan tohko tahka läilleet olut sämekillä perustan ja häljellä nahpahe ja kalle maittain mähte.
1: On mus laskan uenehi säikkiisla karrasi vaikkutan päikkikot uutis jäläthuseitake nuotas outelus la namatovun. Ja tähtää ei tällä herran ammattit tjuehtsään iana tullui, mutta man laakkai Ville Aslak.
3: Mun tältä ajasin, lähdössän tässä ärtin mentokarra sätni, kalta mannan käsi povi joinnosi, jolle osaamis lähtee käyppiänsä pitki johtu, jopa jakkar prievamas kähtsäletti tai sämenis on itse saakkavit sautsai. Paimantemis friia toppe kiittin ja käinukorainnu mua outalle. Kalta tekkärki lähtee virrulle äinimissä.
1: Ovla per piirre kutesia kolmalla ja jäljellä siviitii tuolla nyörkkäänis sähtää tärkeillä putselikket muu iänä tuolun la manna nyörkkäänis mangimus jai.
4: No täppä nyörkkäämis kalli eljätsäkko kolma taalu kehtolvi siviitii jäähäs. Ihtäl miistä kohdassa nu olu, mihän verrattet heitti, en tiedä mua pähtikäsi missä manna, millä kiltalla leitti, missä olko välillä siviitii.
1: Manne.
4: No tahla taa niin kuin teiskillä puhtanut ollut eräsäis olomus ja tuon tuo tapalat tai rääsi ja tein muorain mailla kilvän iecha pirra mahkäs. Ehkä olla kilvän velkal Oulus, mutta iecha nautsi siellä kilvän. Tätä on kyllä luonttuu muorat velä.
1: Liauta nyulikista challai pokti zaggamin tiin toimat hemmässä.
4: No tällä mannan käsi challan tuo mannan kiitä käsi naamain tjöggän mankaloji. Siellä säätten kiltiin ja säätten tämän manttalikottain säätten länsmanin ja mitä siivit olumuita.
1: No kiinan tuon äsjäs, kun tämä on oktavuissa?
4: No, tai kiinan eräseis puhutaan. Ei ole tämän päivänkin ollut, mutta kiinan äässä tämän päivänkin tämä ei ole kieltä, mutta eräseis puhutaan ollut tällä kieltä.
1: Man mafsulas le sivit tuallu täppe odamerkaditti loju vihtamlahja ja äiki tossa.
4: No, muun muuta kaksin tatsi. No, mihin kalle jällään, päälle jällään, kun sitten mulla on tai sivit. Ja pierrasallan kiessään tai skuulettan ja piep, mä antan hirmas sorra pierrasa.
1: Ja puhkalla otsun äikäpuodu jäänä tuolussa?
4: No, puhkalla otsun äikäpuodu. No mä ainakaan loutalla olla, mutta täppä kun ilän käynyt, ei ole tietnosta, että kuulästetti ja pippimä syvitti. Ja tieli tämän nyrkällä, se ei ole, no onko nyrkällä, se ei elätys.
1: Ja tussetak?
4: Tussetat. Ja reaftapiutu kuulästetti ja iänä tuollu.
1: Mä olis puhuttaa takke, kun iänä tuollu olla numangais mannan täppä nyrkäänissä. Mä ette taalu vielä pähtsään tuonne hokta.
4: Mä ajattelin puhuttaa tasko. No muun jo taitsin, että ääre saisi puhtaan olla, mutta no tai kiechil. Pieltuulla unnänän tai kiechil, kun tahla huksen etnami ala ja nuoks kuuluis.
1: No mä eipä nuus kevää vielä, että tuolus myöskään jäljää tuossa, että halvaru nohki ja päätös vielä tuossa käyvät.
4: No nuu tjääjettä kaltään, jos mei vielä kolmata alu heisti, kaltaa uhtsään kaltuotta. Sanoin, että mä oon tällä, mä syökki talussa, mä syvitut.
1: Saattaisi jo nuut atjaa, että tuon näkkäärvuodaan vielä tuolla, että saattaisi.
4: No mun iskan vielä pähtikä se näkkäärvuodaan tuolla, että syvitit.
1: Tuon ihan kuin vellään, että vielä olla muita.
4: No en aiku velkällä. Vähän ei näillä mua pähtikä se mun kevää.

0: Me ja all about the money gulletje. Me jo at kittas gili radion gå ofte som blir kjedd og gaksel og slei. Andreas Njaraga. Njaraga med skole og skudd og min må rote for at må vaikku i baikki. Der gjør jeg leke og ollo sammen og kjett bare ikke deg gafpil.
1: Tiana dollu ikka liamas ratja gafpil gare adussan. Mutu gafpil ke bukte kall suemes borgo sai. Fina dan gafpil som ei muhto meddin buatan suemelastuelle gullan ditt til ja ollo sammen og kjett borgo stoppe. Hälsa Balto laudamärka ditt i Borgan Gäftsi och jag mot en Gäftbis i Nyrkänis som är också sämmelat jag den Gäftbis mot en måta järä Gäftbin.
2: Ei, det blir nog många sämmelat jag.
1: Jag såg lika att arvosta lät. Maj det där jag skyttade. Lea lojma det.
2: Inga lojma det, inga.
1: Milja sivvan då satt eller något sen sämmelat jag Borgos den Gäftbion?
2: Det här sivvan var rätt att man inte drömmande skobleid. Jag har sett att jag är patsan teikko.
1: Mutta on aina, että on otti puhut käyppäli. Mä tatsia jo läpi tänne, että mä oon päikki kotteetsilla ja sympilätsit.
2: Mä en tiedä, että Suomea olisi liittynyt itse päikki kotte ollut, mutta eli käännän sama hommeita. Mutta on jo ilmassa on varra...
1: Veilasvuotta.
2: Nää veilasvuotta, nää. Tai käydä harvana.
1: Tiine, eikä koutamerkka liittyy puolessa?
2: Ei mun puolessa tiine, mutta puolet on vähän tiine.
1: När man har arvat att bälka eller men du vill inte ha gafpion?
2: Nej, det är gafpion, men det är svårt att både kvittet och det finns bälket.
1: Och du märker ditt i tinnet och du har dosman och bälka?
2: Men man sa att det finns inte att du har ett gott kvittverk.
1: Det är att du har bachelors 32 kronor.
2: Jo, det är så lätt att vara.
1: Jag lär sig att bära sig om din bälka.
2: Iedis
1: tielasi, jos ilitsi isi farkus. Mä ei käy paljon, mä hieman ei nyrkkänä olla hämipillä. Arma Suomen rinne, jos nyrkkänlas, la oktadan nopeilla käy paljon mä se nyrkkänis. Se on alkkati käyppis loimahia ja äiki tässä. Mä ei sun ei vilti taas ajatella nuollu vielä olema puhtaan käyppäällä jan nyrkkäni.
3: Nällä puhtaan taas, että missä äppillä, että se elämisen käyppiä suinna olu ja olu muun ei lähtä rahkavuotta elämisen älkiitän käyppähommeita. Eli me sen opmaa takkera, että tällä tuosta on vieläkin hitsa opmanen jouluun tarvitsen ja välttii vieläkin, että olemme paljon tässä ollut.
1: Mun tiedän tuonne, että kiltapolitiikka, eli liaudakke riktataan lakkai lyhti nuolu ja ruppeltiin puhetta teikka. Eipä perisi kovlu olemme hieman toimintaan näin hommai.
3: No joo, lailla vaikka, jos muuta tietysti että vielä, että me kieltiin puhetta parkkui pukti teikke. Mutta toivon, että tälle, että jopa säppäntäytyy tämä käypäisessä viisaa, että jopa säräsiä tälle.
1: Kun johtaja tai Ollu käypi mieltä laapui, tai se oli loide, jäpi kähtäisä tätä tuhtsäällä säppäntäytyy, kun ei fulla säppäntäytyy parikin teikko.
3: Tämä ei ole taas kiittää, mutta säppäntäytyy on nämmöisen tahoitusvoin, että olla siitä parikin, että mä ette maailmalla ole mistä täppä siivuusäikki ja kessis, löytyy friiä vuotta ja täppi nähtään hävin otkään olla mäkkiä halkuksiin ja parkuin. Missä elämässä on manka? Parko sai yksi jälki soi. Me jatsimme olla muita, mutta jälki.
1: Mutta jos ette tatsaatte takke stuora käppit ruutta fappuilla tsuukke minne nyrkkään otan niin koktiilei.
3: Jos minä käypis katsoutte herralakkeen opetus, jos muu kuitenkin otte nuo nyrkkään itse täällä syötte, mutta tämä on niin tiedä, mutta mukaan kaattaa, että olemme heille, tops jyrkkäällä tsekällä täppöyrät, josta heille hitsiämmällä on rääfäjäksi vuodella. Käyppiässä mä juotin tätä kontoramma täppi juotin, tai juotin käynnöreikää ja pöytäkään taluit. Kenkin parkkui jäystit tänne.
1: Satko tätä, että digitaalä lähtee kauppasemme tai radiokauppasemme, oliko tämä kolme kruppa?
3: No käyppi sitten, kun teosta tämä melti pöyrä ja otsi jo kiltiä pöyrä, että täällä käyppi käyvä. Mutta tämä on niin tietämään, mä olin tätä, minä ei ole ollut, mutta täytyy nyrkkäänä sitä otsiakkeelta sitä touduta, mutta minun kuitenkin katsoin tällä pöyriin.
1: Jääpikä, että sä tätäkset ilikki, että muuten tämän uutta säämäpäihkää, että nyrkkäänä selvotaan hujuen isäikissä arvassa somarinne?
3: Joo, minä tiedän, kun minä on muuten, mutta äikihän tämä ei puhuta tämän, millä tämän äikössä minä olen häikä opiskuullut järjestäisikö kuin nyrkkäänissä. Ja minun tiedän, kun minun pohjaan kuuluja muuten. Tästä pohtan teos käyppä päihkiä tämän häve. En tiedä, mitä pohtia.
1: Mä oon utsa säämä päihkää, että vieruikön läkeä vaan muetella hiois. Lähdään muhta suvan. Märke hele länsman både i Vardjagisse, Njurken i norra nejden lakka och viktela jag äg i dessa och najta lidoku. Jag sångar och ävild att det ollo viro ollo mui färre neudsa servodaci och Njurken lej la garrasa tjuatsan bäcki omtis viroitage.
4: Eppi kättä liä vaikutan. Tällä nu ollo vaikutan, että mun intan sähtäälläkin taas apu muistelik.
1: Nämä muu outamerkka tehtiin ja muhta suvan tässä selvutat.
4: No kuuleeko... Kun mun imähtä tämän muistelin, kun mun muistus on tänä ikki, tällä on kättänoplohjeja tässä on mun tehkipohten. Ja kun mun vieretien on nää päivi, kun tässä läävät oviitsi ja päivi. Tässä on nu ollut mun mielestä puhtaan jyrkkää, mitenkään erää vierui. Mun mukaan mä menin mun tajan tämän vierun. Mä mun mielestä ei lepä mennyt tjääppäkkä.
1: Oletko lakkaan nukata sitten tämän uudessa jyrkkäänä ja tämän vuonna uutamerkotit?
4: Ohtsalan. Tänne on mun mielestä sorrunut taan äikki. Tuolla on uudekkär, puhlapäätekkär tuo vialvalpitjuun. Olemoin eilen kuitenkin mun muokan taitaa. Kaskavuota heille olemoin on, kun tällä leikki. Mun mielestä tällä oli nuu, tällä oli nuu liekkuus ja suomäkin vieläkin kylässä finne. Inta ja tänne tänne, että ei ole onnekin lyhty suomä finna. Mutta olemoin eilen kaskavuota numo outaa. Tällä tällä perä puhtekkär.
1: Katko sä säämekulttuuri säilut tällä on selvutas?
4: No ei säilu.
1: Manne?
4: No tämä on täällä ollut vierro-olomuun pehtään vierro-kulttuurista ehkä. Täällä on ollut enempi kuin lieveltä hieman nyrkkään lähtöstä. Että täällä on kotiin tämän. Täällä on haukkaan tuohon ottusvierot. Täällä on säämekulttuuri tämän lähtökulttuuri välillä. Ja mun en jääkä tämän seakkaan, että opa mun en tiedä.
0: Joo, ja tässä kuulemme Andreas Njarka Teskikille ja reporter Nipsvo ja Holmberg. Asta järven sivu, Asta Länsman, Armas Suomen linja, Magga Holmbergelle kuulemme tiedä siis.

0: Ja, det är Men at Work, Who Can It Be Now, där Lidia Näsjuanga namn. Näin täällä teima kohta minusta Bacel Kolma ja Don Kultalat, NRK Sami Radio. Tässä täällä Bedek Baby Sami ja tappista Gita Njelji Raja. Ja studios tässä Karasjostan Kolbjörn Norvang.
1: Ja Oslos Irjan Balto.
0: Nu fall. Ja den där Njelji Raja. Det går här ofta om mobil. Kille bara kan Pohti tiffsärin njäljelohjai. Kyllä njäljelohjai näytän tien paljon. Täällä on alle kaara paljon kuin näyttää.
1: Joo.
0: Täällä kyytusti on ollut muu.
1: Respekt.
0: Nää, ja te lämmä äistän kuulla vielä saamentikke sai, kun norka saamentikke lävuostuskerta aamulla tjalmuhan politiikkari omastus perustumii ja iära palkkui. Tämä on pidämme kuulla tässä mai vähä manglas. Tietysti on kuulla mai ihtä tälki tässä ja ämpö musiikkaa. Sä sua ihtä vielä, että mai kaunu vielä muhtun suomessa äsimaan pidä sähtä halla tässä. Joo, tietysti me kuultelasti tässä The Rolling Stones in the Stars.

0: The Stars.
1: Vad är det Rolling Stones sjunger det?
0: Ja, men det.
1: Mån jag kvasse gulden den? Mån gulden hål och Rolling Stones?
0: Nej.
1: Den är ju tjaft.
0: Ja, den lyfts så här. Den låter så att man är i den galkskilla gulden av den.
1: Men du, alltså det är inte gott att alla almon, det har jag fast tjoj hit. Mätta med mig. Mm. Vad bor det som Mick Jagger där? Lär tjej lite vikta.
0: Kack till oje.
1: Lär gaff till oje!
0: Det är ju lätt. Var det stann? Den satt i mig hur jag där nitt. Googlastit.
1: Kaksulu kvekti ei Boris.
0: Jagger.
1: Kaksulu kvekti ei Boris.
0: Jep. Kaksulu kvekti, ja. Ja, sun annauda laulu hänne Boris. Tietysti tämä hiljaa just niin mulla tallella ei nuora, mutta
1: joo.
0: Tän tää.
1: Tällä legenda.
0: Ja tiedä just, mä en ole mai saattu takte kuntaleitsi. Jos et hunnus jäädä kaitsaltai, mä en saattu googlasti tästä hieman fastidi.
1: Just uus hilja internetta. Tää ei bäri jäädä hunnus.
0: Jäädä sinne internet, mutta just on ikki lärki kyllä. Te saatte mai googli tuossa. Tää ei mun sähtälät puer fastadusta hie. Tää ei ole mai älki tiiastalla tällä. Tää mai sähtää. Nätti chalis pal mun ide tiedu. Ja just en jakajalta, että saihtetusta, että meillä kuulla muhtun musiikka, just tätä musiikka, tämä ei tuoja heti, niin tiedyskin tämän. No, että saat vielä NRK Radio Appa Bokte munnuide tiedu. Tämä kuuntelasti, että eikä juikki farroi autalko, mi kuulla tänne puhetsi tiffsäräpirrakin ja palkan jäljelohjaikin.

0: Oskalja-kringkastingsorkestere, de alle gode. Ja, da nå utalkoler med Taylor Swift, ja, Elizabeth Taylor. Norge sammen digi lavuskerte almuna chalmu han politikkari uomastus perustumi ja iera barkui. Keskahte sammen digi almuhi listu, kos tjöjumanja politikkara park muudui olkupäälle politikka ja makker fitnudaide siis lähte uomastan perustumit. Ule miltäni listun lelasihit raavasvuoda nu ahte iishahta tarpu ihpidit airasi habiliteetta ko taket mierradusei. Tievas johkin Jodi Hedgi Sandra Maria Vestjelike manne täl lät almuhan listu.
1: Tällä tievas johkin Jodi hankotti mannen aikodas mierradan at samedikki kalega almuhit samedikki airasi virkkalas ja ekonomilas chanastai ja tanmille täl tjövulan mange valka ja täl almuhan tai tiedui.
2: Mäkti saava pettä taina.
1: Mi saava äänet raavasvuoda ja äänet tiedui sämi almoi ja että makkar veulas chanasta että läht sämetikke airasin ja mun mielestä läht että dehallas prinsippa demokratiasko almo läväljen väljen tai olmoi ei chase palvalit kalkemai päässä tehtiin, että makkeen veulas chanosta lässis.
2: Ja nämä olisi maaninta lääntiä halas tehtiin täkkäär chanosta on mui.
1: No, tässä ehkä lähti just saamme digille mennä, men muhtun diito ässi. Tehän sähtä läppu eri tehtiin saamme almoissa, että Oudu merkkiitti airasakke mennä liittää näsiä, että siis oudu merkkiitti äljä aksat fitnulain maita lähtöä keskä. Noita sähtöllä, että diekkärpielit ja mun jakkana sihkärasta mai äänet raavasvuola ja älkidahta maita ei min varkku, kun miikalkat mennä liittää airasi pielalasvuola, oudu merkkiitti, kun
2: komissa lähemmin tikkivuus ähtää äsken tiivassa tjökkimissä. Toppe, oina iänä sahtaa, että eilen naamuhan parko sai tai parko atti. Mitä se lasi on?
1: Tällä airasi etsas välimaa tuo ehkä nahte makker tiedus sillä, että rekinastan deo ekonomilas ja ekonomilas tjanasta. No, että täällä sinut ehkä maisin ja halmuhan ja tähän on vähän eskuuden lahka ja että makkeen barkosakki tuossa lähellä ja sihkar, että du, just tuu barkosakkille tahmille relevanta just tämän näissä. Mutta täällä voisi tässä hyvä, että saamme digi tahkelan ja mun mielestä tämä puhere läykki ohtuskuului ja tämä aiku tietysti arvostalla, että sähti kumiin puhere liittää nuorttaa vielä.
0: Ja tämä näissä saat lohkat äänet NRK Säämi nähtä sitten. Reporter Leita Johanne Grönmu.

0: Jag Mikko, jag inka märka upp juso die muital. Ja tälle meikalakte olku riikki fasse, kun täällä lämmas Las Vegasis nukohtsiduvun Enhanced Games engaskilli, majakotsit. Tarukilli. Tarukilli kotsit. Tuping UL. Nää, tähän tieske olympiakilvut. Kos la lohpi give my the la lohpi teille mikke be ide lohpi ajunelokt
1: also okay no
0: na ja dal toppe la kilovalan olomut voja dämsta la fridrätta i veckan jag tänkte ja det är väl mietta välli. Mun oudun ainimin tässä koostuu tässä jaafkaimus. Mutta en ole, joo, jäädä vielä lokt tekemään vieftäi.
1: No ole, joo.
0: No.
1: Ja mun aina täällä njäljäs täällä, mä haju kyllä meldä tässä. Täällä njäljä vuedji, lähdekti lokt.
0: No voi, no, de lääsi, millä lämmäs, tähän on lämmäs täkki.
1: No, lähdä lämmäs?
0: Joo. Ja tietää njäljäs täällä, aistan täällä vuodjet.
1: Täällä ei ole kilvalla, vai?
0: Joo. Mun saattaa nää lokka, että tätä anmaikille hellas, että Kristian Kolomev. Se on vuhti ja se on pieni maailmerekorda. Se on tjaski den maailmerekorda, millä on tavallas uuden kirvaleggi. Mutta se on niin maita aina, ki tjaski pieni rekorda. Den de enhanced game, den kilvujun.
1: No aina, no.
0: No, juuri, tässä lohpi... Sista loppin
1: kievait. Lähdä kievan miskujalle, vai?
0: Joo.
1: Tää lähe, okei, okay, puhutaan kievan.
0: Ei puhukaan. Ja tietää lähe muun mielessä nuu Suomea. Että tekee vuotta. Tää oli hainamkin naudi pitchit odan rekko olla huusa. Mille ei voi rekko tämä tavallas. Tämä ei tämä tavallas vuotta norma kevät. Nulla chukis nulla chiecha sekuntan.
1: Nulla chukis chiecha.
0: Nulla chukis nulla chiecha.
1: Okei, okay, oi.
0: Nä. Näette, dahi oru lähtällä nuolu puhe kevät. Ei tenkä jätä lohka, että tämä takket tolle tai tai kilvoja ja truu tai tällä voi siipäs tällä voi ohpeampu tekää tinkai pelle ja tietysti tein ruuta ja
1: alltså mun aina on saat lei vaihti vitsi että tuo dollar just on vaihtaa te kilvoja ja just on pieh maailma
0: olohusa na
1: det saat vaiht väl gå efter vitsi att tuo dollar mutta jos jää mas maailmas mieltä ne tällä vähän tällä on hui vaarallas maailmalle.
0: Tällä on huivaarallas.
1: Ja mun kalpaalan täht sähtä taaknot huollus jäämme, moi.
0: Joo, ja tietä läjä, että olmus soit, että älikki kieva hysterui, tai ja nuon veitänsä. No, tätä läjä, tietysti tämä hiljaa kalpaa, mun inte lä sitten mun inte ikko ei pistä näitä hodjslovi kievi tietenkään. Mutta lyhyt saa mä aini tai kelvui, kos hodjslovi kievi makkar nyuhkima, että saavihin. Ja hodjslovi kievi tai triassa mä jää jatku uudellas kievi. No muista hodjus snorkalahka.
1: Joo.
0: No just tekkätenkään hodjslovi kievi hit.
1: No tällä vähän iära.
0: Tällä vähän iära. Näitä...
1: Mutta tällä on semmoinen moderni modell, missä on hui ollut kilvu täällä. Ja hui ollut makkaas babacekkit. Tätä täällä tsekkit muhtuna, että juuri pääsi kuhtulot kampa jahka. Ja tällä on oktilu minusta. Asa, ja mun aina on tällä maihtan hui ollut tsekkit maja, että tällä on meentu ollut. No tällä on minun mubalta. Että saada bara värre. Aina kun ruuhtamista ei yhdä.
0: Joo, mutta tämä on minulle mun mielestä, että me tuoda ei tahka antaa momentumia just näin kilvun. Tässä The Guardian-challa, että Näin lyhyen taas, että lämmäs täppä sprinteras vuodesta takia vuodet, takia loktit ei vieftäi. Ja iänä siinä siis lääkiä vähän testosteruna epu, anabola steroita. Mutta läkeen kolma atleta, kun hän kieva, kun läkeen aips, kliina. Näistä on puhta. Siinä ei vuihtaa.
1: Nej.
0: Jo.
1: Wow. Och det har varit så med alla lättak i Kevin i maj. Det är waited.
0: Aha, bara.
1: Wow. Måste jag måste se mig som maj. Smet just någon BMI med Mr. Olahusa.
0: Det är inte Kevin han maj.
1: Det är Kevin maj.
0: Det är jävla ni som inte kan bli med.
1: Oj.
0: Mun itse maailman kaikkein smäht teipiä. Tiedos ketällä Las Vegasis. Tiedos ketällä tieppäkoulussa. Mutta mun mielestä se ei ole haipisäkta, että kaikki kaikki kievoi poti epuja ja steroideja ja niin. Mutta olet juuri saa mainit, koska kievoi poti piktisiä ja tekkään aunasi mä jäädä chulovi kievoi hit erään kilvuin. Tahka liftu hui saa mainit.
1: Joo.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

Ramon Die, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, da sier sjunga nam. Ja, det Ramon rapan, der ikke karta. Ja, det oi, nå der ikke ikke, det de kjøtja ikke. Jeg må si at han dere at når det finner Markus, doppelte han oppe der ikke ikke din eddes. Ja, ja, hvad har du også skidt at kalde edes mutan lækagrata? Nå, det kan skal kolme ja vihta lækagrata. Det er sådan, der pænker mere læst op, der kalder lodgen, at det er pænker lægt, der pænker sig helt ind i det. Jo, man ved, at vår gæst, Hannes Værke, Hannes Værste, kalder øjnog at det bliver bæs. Ja, det er og her i Finnmark og Rittu med jeg vågner bare inden jeg kan belohakke balevei ja legge sammen hos ikke nede slag hammerfesta ofte i graden sist Finnmark og her i Pelle tøttere belohakke balevei ja nuorta Pelle tøttere oppa tärkki jos vi mannatte Roomsa Pellekki Romsa sanjan tässä pelohki palvei tovi Romsas muuttu kode lahkuniskoada Romsa iukupada te oppeilla oppa tällekin olles tän Romsa filkas ja sun liie väile loi graada. Muuttu just tässä getstavelle tänne siis Romsa. Täällä siis Romsas arvi, jota harvi, tai mä ei johtkämättä kuului ähkänjärki ja vielä maatta päällä ähkänjarkka. Täällä luufu, että skalla oppa tärki ja ferehtu. Just mi välle kähtsi tässä tai temperatuureja tällä väille loi gradolles Roomsa filkas. Nuulanta filkas, te mun ennen luokan ähkänjarka ja maatta päälle ähkänjarka arve ja nuut ahkamaittai poto, jos mättäis kuului. Muuttu kode lahkuniskoada muoffiskalle orru ferituotne ja vähän välillä pieväs oinusta. Muutuikalle arvaan näitä sähtälohtissa. Kiitä olkumus rittu, kun luin nuulantstekalle arvaan ja nuu arvaan. Kiitä paadatte Truantin filki ja välillä Truantin kauppuis arvaan. Toppimaljatte 20 metri sekunnissa piekkat ja tällä pohtte oärjille, että oärje penkka. Plasche tohkukalle äihtää tälle slahti ihtin edes. Että varufal vähän just vuosiaammin ollut, kun te piljan ja käsen tiekkain. Ja tässä ketsä vielä mättäis kuului tälki mun anja myös pirra sulle kaftsi väile loi grata ja päivätä huifin ja täällekin nuu maittai uslu vuonna pirra. Ja päivätä tähkälle jo äskämäin mättäs koului Kristian Sanni ja teku koului ja tähän palvakkalle ei oi nuuta fläkki fjur eikä syn tieppe kuervlus. Stavanger, perohaki palve ja ofci grata, Bergen, oppa tärki ja ofci grata. Pahti toku taavas Ollisyn niin toppi lääfas arvimin ja nu arvamai taavas kouluides mörrittus molti Kristian syn tieppikorvus. Ja kiitä paljon truantimi fas. Jos te ketsä vel sisi nämä teillä tavin toppina ja työttä niin perhahki palveja väille loikraata ja te määttelistellä iänas päivata ja kaskalle määttele kakraata ja väille loita. Hovessa kokku ton lähtee. Ja sitten maan patsin ton lähtee väärin. Ja tiedelle ei jää täällä kiihtää.

0: Muhari si ja Celine Grace die. Ja tehlänu, että munnu äikki tästä tyydys muana ei luopakaan kuului. Oot näet se ei mailletna röyhtynyt, että fäs ihtin ooftäikkä. Amano? Mm,
1: joo.
0: Joo. Tää liian kolok, mun amala Kolbjörn Norvang.
1: Mun amala Iren Valto.
0: Kiitu munnu opso. Näet se ei mii luopahasti tässä Emil Karlsnin. Tjohkus Saukkunen uhteren.
1: Ola alat.